0: Jehova uria wombire iguru na thi.
1: Amen.
0: Ati ucio mumenyereri waku gathoni witu ri.
1: Yes.
0: Mumenyereri wako na mumenyereri wacio maena mathina maingiri ati dagetoma dasogaga na dagetago ni toro.
1: Amen. Amen.
0: Dagetoma kuru gwaku gutiruke.
1: Niguo.
0: Athiaga mbere yaku agakwaraganithia tuthunguritwo the na nigera urigeraga okuria kwagirire.
1: Yes.
0: Ni kurumirira mathani ma Ngai na kuhingia mathani ma Ngai na nigetha tumenyage ati thaiyo witu ndiri handu koimagathoni.
1: Amen. Amen.
0: Thaiyo witu agotwo.
1: Hallelujah.
0: Na nidake na mwana witu rucini rwega.
1: Wira thimiro ni Ngai thengi.
0: Kwaranithia nawe.
1: Thank you, Radhimo. Amen. Nitabu ya kameme kayukamu. Ige mudhikiriria. Duka kuriganiru ni Kenyans. Aya mara igatitha ni uguo kuma afururua South Africa. Surely. Na adhine ya Ngai. Noma. Kameme.
2: Hello.
1: Yes, kameme.
2: Hello, kameme.
1: Kameme. Ide mwega adhine wa mwadhani.
2: Ni Joseph wagi kaburai. Keto igate. Togi igate dumana Daniel Igere. Mwari wa fote vili. Ero iga ati ato aforo liyo siyole. Ni maka agaria wetura nera.
1: Yes.
2: Na kiruka kege. Na ratiri hede maka iguwa na tole ya mogo. Uta age iguwa na. Na leoba.
1: Yes.
2: Da ule wanini gano nijuge. Ule ya doma onete masira gya nekira ototu.
1: Yes.
2: No ni waigua ni fururi.
1: True.
2: Ni ngugweta andu tondu ni undu ugikikite muthamaki uri wari wa fururi uyu na mathakarua.
1: Atriri.
2: Ni twageririe gwituranira na kiruka kingi na ndire na ukabira.
1: Please.
2: No tutiaigua nire gukigia baba na mama no baba na mama riu tutire na kiri na aciari.
1: No turahujia.
2: No turahujia riu ri. Ado mamenye ate uguo kwerirwo andu a bururi uyu ri mwatikaigua na tutikaigua na riu kuguo twemenyere ni undu hari atwerekeire na turohore Ngai muno mutumi ucio wambiriria igate gwitigira Ngai ni kio kiambiriria kia ugi
1: niguo
2: Ngai atuteithie tugie na ugi muno
1: yes
2: na nigetha tumenye kuria tungigitukanira niki kiu Ngai arenda tutukane nakio mungu na riu basi ni akiregire tondu niwe waregire ona baba agikiehera riu ndirenda nigetha tumenye tugie na ugi na kuria andu mari maigue na Ngai akurathime gathoni na nindageithia wakirere
1: ucio
2: wahura thimu mbere ni murata wakwa thengio muno
1: ti hinda riengeithi please muthikiriria ni nyendaga wathiki wathiki muno muno tondu obedience is better than sacrifices na mambo na majina hapa kule reketu menyerere ni kigiki turahujia thiini wa ritwa Jesu Kristu kameme
3: halo kameme
1: yes ogwitwo
3: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen. Wita wote.
3: Na wakinya tulimoro. Wakora
1: Ben
3: gethu guko tulimoro.
1: Aya, Ben kiugo ya kuiga taduma.
3: Bene wife kuri aruka ri. Muhai mwa ikoni. Wari wa 35.
1: Okay, shugo ikoiga.
3: Negere kana Jesu ahene ya mudo maga Jerusalem wagethie Jericho. Kirekano kiwe ate mwodo sehedele umaga Jerusalemu wagevye jari konea shamanidhia na mikora.
1: Yes, true.
3: Mikora eke muhora, eke mutika akwa, takwete. Na kirekano weka uga aterele duka tega igadhani. Ate hawa agikivya mwodo wabara wa mwetokire hawa mwona mwodo si wakura reti wake mwetoka agevye kure ya viyaga. Wake hereta guo. Na kirekano weka uga mwodo wa ratato musamaria ni hedelea ni ya mwodo siyo. Ahole toni mekora ni amuigwere ile edha akekira ilo dairi ya agura reti wa dawa ukiwa ya kwa mwadha nyawa mwadha dhiyana kwera adwa terere adwa lia marate vikirelia
1: yes
3: bini wa mwotore otora ikarama tuko ine mama kori girelia ni kore adwa igema gura reti yo leodo wa maudu maria marahe
4: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: tokera ne kwa leo magura letio
1: yes.
3: Ne kwa era kina mafuteto era makaria na guraro ne kwa leo maigirete hiko ine hiko siyoshi kiaga kweka atre kukuhua aki magetea na naro matoraga na guraro moro mvikireli wako anegwa na okwera mwede na omwede ate kwenye wadwa levi ya motorele ini wa shamani na modo Bena guraro wetika modo akonia guraro isio kwania modo isio guraro kumwera siosi ya kumuhonia wakora modo mwinyerero mwigwerera wakora modo mohotu mwagia kore ya tobe wana kio kia jesu ni ugini ya tere mwana nyomo isu ate ni ya kamura ni ya do tolea mwendo amura na gia buli na ngodo na lea maani mwena wale ni ya kamera aterele ya lea kaze mwena wale na nisio ngodo kamera aterele
1: yes
3: higirani wadha makiwa agai metodo dali muho tu mwkehegi ya kore ya dali muho dali mwenye otu mwkehegi ya konyua diari na guo mwkehegi ya kwehuba diari na kodo wangu dali hivitani mwaka kodora Dakia gwera murata wakwa muthenya wa muthi.
1: Yes.
3: Nyone chamanagia na ndu mahinyereku. Pekado akonya marora ndu aria wachamania mudu ehatika ina geragia na jerasia kusio the ore ngai akotithia kuruta mudu hatika ina. No ndu kae gutweka atwa mudu wakwagagirira.
1: Mhm. Ruo.
3: Wakwagagirira ruo.
1: Yes.
3: Iro ndaini iria mudu ena cio. Leke tupeke adwa weka maudo mega na kiwele kone negetera ate kwe jesu adhiyaga kwe hendere ya lego kumuguro wali wa kwe wadhi adhiyaga yeka maudo mega leke tupeke jesu kristo kwe wadhi tole adhiyaga tupeke adwa agwe kama maudo mega jetagwa beni gedu kuma tulimoro
1: Radhimo
3: Ben. Ndukata
1: ya gaiga doni. Thank you, Asante.
2: Ndukwa.
1: Mitabu ya kamemeke ukamwe 0702966122 kana 0702966126 kemuri ya kuiga taduma kigo kia gai ni kio udhiri na gagushu kiri ya gado. Kameme. Amen. Kuhiriria duka na mga bo kuagerera kana nithimu urara hiririo kiaria. Nyura iguweka although kidogo kwa umbali somehow Amen
5: Itako mutijati rirosa
1: Yes rosa
5: Itura midi ya rudi nwenda wa orukalawi Na jesuo lefarezi Sigo pia mudo nye wa umuzi
1: Yes
5: Na zini wa zimo idato
1: Yes
5: Kamu halina kamiga idato Na kukara kimeli ya kata ya kia. Buka nalete reda ni ya gai. Nabuho kia kia gai. Kikuwe herere. Hedi ya gusi la jihoro wa kigo yeke. Nige kwa kageri ya gai. Nito gado.
1: Amen.
5: Na gana mige kako menyati. Buka nalete reda ni ya gai. Nabuho kia gai. Kikuwe herere.
1: Yes.
5: Nigo gusi la jihoro ya bigata ya gai gonate. Hedi ya modu ehere yo nige kia kia gai. Jini aria meze ino wa mohuro wa liwa. Nimarona tiza lo modu siye ehere yo nige kia kia gai. Gona mega gato toria weho ke tuwa gai.
1: Yes.
5: Gato toria weda ni wa gai. Mega da weho ke tuwa gai. Ikaro si hamu anai zye. Paru iji goma wega hami ni lege goma.
1: Yes.
5: Beta nareke. Beta nareke weda ni. Na weho ke tuwa gai. Ikuwe herere. Yo herere jigo yaku. Usia deke ki hejera ime. Kia goro yaku.
1: Yes.
5: Wana asitiwe.
1: Amen.
5: Niwega kumenyati. Kutikana kwa kuhere yoni vyao kwa gai jina tu gani na fara
1: moto
5: wa hera yoni vyao kwa gai ni ona kaga moto wa hera yoni ozibu wa gai ni ona kaga nivega hede siyo vete meni ati nivega tu kameni ati hede ratu adi na adi ratu na wega ni ratu na vyao kwa gai hede ratu ichara gai mwa community tu kameni ati ratu na wega ni ratu na vyao kwa gai
1: amen
5: gani ratu adi matoge toria wega ni
1: toge
5: toria vigu na lugwa bona gati ratu vigu wa gai uba kutoa iliyo sito
1: Amen.
5: Kitu kimagare de siobe, niho kwa tu agai, no vigu agai ugatukaga irio citu,
1: niga
5: tuka korogo na wendani.
1: Amen. Amen.
5: Na yoro tu azimaro sine wa muthenyo omothe, ugutoria wendani, niho kwa tu agai.
1: Thank you mutugateri Rosa.
5: Ngai akora azima na ngoda kugaithia ndo arorie,
1: wana
5: waro kara utugetia thayo,
1: na hinda
5: ine maya kwere kaide githurano kya ubuge. Ngai ndakimurathime.
1: Amen. Amen. Radhimo thank you. Mitabu ya kameme kayo kamwege mudhikiriria itigariti dakika 15 ningetha ciharitha 11 na gukuririkania tu kuinikiriria kiumeni tukorogo na Reverend Isaiah Kinyanjui na nijui gaino ara muhaririria wega ndui gai ithu tukorogo twiki twiriuba na ke gai niki niwe mubi na kwa hivyo nijui no araka ni kuwega ni todo wa kiwo kiria ego koro akire kireria ike hadadha ikumina emwe na dagika mirogwele na idhano tukiendelea kumwambia Mungu aendele kutufinyanga kabisa na nigeitha tukoro turi adu ega maidho ine make Kameme Kameme
6: Kino Kameme
1: yes oh wetu oh
6: Varohan Shile
1: ni mwega weta gotia
6: Shone Simon kuma dodori kwa kiyogo
1: Simon
6: Omoze toko na vile wa Isaiah 58 Muhaliwa iku mine mwe Kigo kege kirate rate rere Ate gai nyare tuwa na giajera
1: Yes
6: Aga ohende shiode
1: True
6: Ketodo ono And the Lord will guide you
1: Yes
6: And satisfy your desire in a sculptured place. And make your bones strong.
1: Yes.
6: And you shall be like a watered garden. Like a spring of water whose water does not fail.
1: True.
6: Niyari to heaga hinya hindi shiyoze
1: yes amen
6: na hindi shiyoze niyo likoro kuhana tamugo davi tire hiri omae
1: wow
6: hatire hindi okahua ogito niko tuga tiraga iwe uedu gata yakele hindi shiyoze are kuheaga hinya
1: yes
6: agakutua tamugo davi hiri omae na mai mashiore
1: yes
6: le mori hana katari ori tageria ndu ari angi nigetha kiria giothe urikaga
1: yes
6: igatwikage uko fagia ni ndu ari angi koko tugitika ndu agwika wega ri ndu ari angi mari kofagia makanyo mai mari ngai atwitiri mwatha ndai kurathime na ugena na muthenya mwega
1: nidashukia gather Simon amen thank you
6: Okay,
1: mitabo ya kamemeke ukamu ige muthikiriria na ukige na Friday jega na weekend jega theine walitore Jesu Kristo kameme
7: Jesu Kristo kameme
1: hello yes kameme
7: hello
1: leo ule tuwele naga ukaholia holia radio please
7: nenda holia radio
1: thank you wita gote ya
7: wita gote ya usimu wo mwalimu waka adutura
1: Yes, Charles.
7: Kumanya daro karao.
1: Thank you.
7: Thank you. Ndo auto era morito defy.
1: Aurora dimo.
7: Ado matimeri re.
1: Wow, asante.
7: Ona sapa e. Bado ukato era matikaina mere. Thank you wazo ni wakuni.
1: Aurora dimo, yes. Kuna kiugo.
7: Dina kiugo ya kuja da duma e.
1: Nitu igate duma.
7: Dimo iku minamogo ite kiri gateri. Ona tu mesa za Afrika gayo mahoere.
1: Di mahoere muno ni damalirikana.
7: Masore Kenya mario muoyo.
1: Thank you.
7: Mwone ya duwao.
1: So Proverbs ikumina imwe muhari wa ke?
7: Diga Proverbs 17.
1: Oh Proverbs 17 yes.
7: Dima ikumina mungo ya kiri gatiriri. Ona ni kafa kanyo pakale kare o kamuga teka nini. Ukira korea korea wari muige.
1: Yes.
7: Kodo kwenye nade na moige. Zima iko mina mungu waize kio kerega uguo.
1: Yes.
7: Eda juwaza ni wakuni.
1: Kira adhimu nega ithe kio.
7: Proverbs 17.
1: Yes, asante. Baraka asante.
7: Eda juwaza ni wakuni.
1: Mitabo ya kamemeke uka moige. Muthikiriria ni kimuri gia kuigataduma. Na nikio toroiga kiugo giki. Nikio udheri. Na nikithi itinabire kure transformation. Kana ugaruruku dhini wa meturire ito. Kameme.
8: Kameme.
1: Yes, kameme. Wita gote.
8: Hello.
1: Leure, radio. Kameme. Mitaboya kameme kayuka mwige muthikiriria. Wona wakuru waketie radio yaku niguiraga. Kiria ikaga ishokagia mugabo na guku. Na nikio gura gudaririe. Gwedatia riria dabiririe gukuera thimu. Obedience is better than sacrifices. Na gai witu arongo show. Kameme.
8: Kameme?
1: Yes, wetago.
8: Kameme?
1: Eh, kameme, mwatha ni agosho?
8: Agosho mwa kiri wako ni?
1: Yes, ugueto.
8: Itago daito pailo tikuma ajangu.
1: Mm-hmm.
8: Kimuri yako ikatagumo mwatha wako ni zere?
1: Yes.
8: Ukiona kuma maraki?
1: Mm-hmm.
8: Sikulea maraki imwe?
1: Mm-hmm.
8: Mwalo yiko mileza tuya ugatelele.
1: Mm-hmm.
8: Ona nige muga za atelele.
1: Mm-hmm.
8: Kayo doyo ni utukege ya tiye.
1: Yes.
8: Mwasha oka mukami jamenyele.
1: Mm-hmm.
8: Nige mudu utagira magogo na manyamu ilia uyete.
1: Mm-hmm.
8: Ilia nyoju ona ilia duwaru.
1: Mm-hmm.
8: Yaka ayiko mina nyaka uga atelele.
1: Mm-hmm.
8: Mudu enanyamu jengaloru inelu wake.
1: Yes.
8: Wehitete ati niyako dutila igogona
1: mm-hmm.
8: agashoka akadutila anyamu itariki enere
1: mm-hmm.
8: agatua agashoka akangituo nikiruni nyodwa idu ishiyo
1: mm-hmm.
8: nigide mudamaki munene
1: mm-hmm.
8: na adwa dorele shiyoze
1: mm-hmm.
8: ni mahete itiyo
1: mm-hmm.
8: wakuni kiyoke yukadutatilele
1: mm-hmm. mm.
8: wakuni
1: yes nidirago dhikiriria
8: kiyoke yukadutatilele
1: yes
8: ito siyo the nega yuto hete
1: niguo
8: onwewe wazikutu waki edo iye tele
1: yes
8: nige tulele ya waku nitozu kila kila atuma tulele kena kuze ine gaino waku menyafiwa teke duweki kula utite kula utite niwe uwe
1: mm.
8: kane uige uyeta muige kana uyeta zirikari kana mm. uyeta mudo kiube
1: yes
8: weno we uwe na gai waku mudo inyele
1: niguo
8: uwele wale one kilundi ureo uike kana mm. wale kana kuze ine ureo uike nwe wame nye nwewe nwewe ele ile na nwewe kile maudu mbashiro no gaiwe mwene na wewe mwene mwwe kiyoke kade ilia mwono ino wake umbure
1: mm.
8: ya kuhika taduma
1: hivyo
8: itupayo tiku waje mwono ina zegyo
1: radhi mwono zegyo mitabaya kamemeka yukamu igi mudhikiriri na nando dragusho nidragusho kiria gado mwono asante wana makiria we urakuro horeti radio yaku gia mukiradhimu yaku may God bless you kameme na negadho kure Jehova kulinyesha asante Mungu kwa sababu ya mvua kameme
9: kameme
1: yes wita go
9: hello
1: hello kameme
9: kimuru yako igataduma
1: wita go tuwabi hau
9: wita go teresi yaku makama huha kimuru yako igataduma ni kiwoku mamatayo idagato kiro iga todoshiori
1: yes
9: yaga iweka damu kiwaga atiri
1: mhm
9: toko riake toko nyuaki
1: ona
9: kana toko ihuga ke nyodo ido sio isio sio de isio imata woni adu adu riri tondu ithe wanyu iguru
1: yes
9: nyo yate ni mufataragio ni ido isio sio de no abai mushadie gamaki wa gai ono digu ake sio ido isio sio de niarimukiragiriria ni undu ucio tigai wikanga ni undu wa rucio ni gukorwo rucio ni rurikangikaga guo rwene o muthenya ni uiganagwo ni uru waguo mwene mwathani ahocwo
1: amen
9: kiugo kiu kiratwira ati tutigage gwitanga tondu ngai ni aritwatwakagira twambe tumathe thamaki wa ngai mbere na mathia mangi mothe turabatara ngai witu ni aritũrũmbũyagia uguo niguo ingienda kwĩra athikĩrĩria kameme na ngai amũrathime na nĩ tũkenaga nĩ wega thoni nĩ tondũ haciugo icio tũmagĩrithia nacio ngai amũrathime inyuothe
1: ona we rathimwo mũno mũno
9: Amen.
1: Wow, no geti dida yo asante. Mitabo ya kamemeke yukamu. Igidegika ni idhano na some seconds. Nigeitha shikihade ikumina imwe. Mahide maria gusheji ya gia netodo wa uwe kuno uwe kukonnect na Reverend Isaiah Kenyanjui. Kameme? Kameme?
10: Hello.
1: Yes, uwe tagu.
10: Ita ako igwane tuta primatore tuta kumata kia lijire.
1: Mm-hmm. Yes.
10: Ye kuwa godire.
1: Eh.
10: Hello.
1: Kameme kayo kamwinge. Kameme. Kameme.
10: Hello.
1: Hello Kameme. Wita gwatia.
10: Kameme.
1: Yes, Kameme.
10: Yes, hello.
1: Hello, woku ni gwa Kameme. Wita gwatia.
10: Yes, wita gwatia Kameme ya dero.
1: Eh, Peter.
10: Kae kuma bitare.
1: Mhm.
10: Kiro kiagaye.
1: Eh.
11: yezini wa Galatia igaza tu kumhali ya mwaka waja
1: shigo iko iga
11: kiyo chade kiyo wa kiri
1: yes
11: mutikana nyururie mutikana hene ke nilitadu mutikana hene ke gaida nyururagie
1: niguo
11: Luki wako kile kwa atiriri.
1: Yes.
11: Mahuduma ya mudu wa alekari.
1: Mm-hmm.
11: Nia fati nguo kuruwa kimina hati nidai ya razi jata.
1: Very true.
11: Nia todu nia ugekoro uke hada mahuduma wako fudhali.
1: Mm-hmm.
11: Utu nia utu wika kihigo kuli ya duwa yagi.
1: Niguo.
11: Kwa uwe leo ufati wikara uzigateta kiwa shikia gaino kama ya hati nidai ya urahujia. Ni todo leo tu pete leo kwa ogetu kake yeshi shoko le adua shi wagi
1: niguo
11: kwa uwa ogetara uwe kama odomogu na niwa uga hati ni gai ora lukira wira ni watu kake higo nawe gai da gatu kwa uku razima kwa uwa nike dera kwa adu hati lukana ya kuhene kana utuke wakuro na mudu
1: we
11: ikara uwe tiketie gai waku Ndiye todo ni wetu kia gai weno ugakura zimane ya kuhe muweo.
1: Wow, amen, amen.
11: Naduka narore mudu iko ole okuwa tawikani todo urazi gata gai.
1: Thank you, thank you.
11: Ndiye urazi madu.
1: Yes.
11: Mare kama urumare matari magu fuma.
1: Wow, unawe fitu urazi mo, thank you.
11: Ama nindi dake na netodo urazi mo yako kujira duraga gira gia.
1: Finally, neigira mudhenye wa umudhi.
11: Nengere mudhenye wa umudhi. Razi mo muna niyotu wakaga duga tayagai.
1: Asante baraka pia, thank you.
11: Na nijedo omoga na kanizo wa godi masi. Aha, getale giri na bishopu ito ndamu gaidia.
1: Aya, thank you, thank you.

0: Residence Association kiria gituire gitetagira kurekerio kwa mugunda wa Delmonte ukianira itwa ria judge wa igoti riu kuria kibiru ehereirio thitango
1: ndathitangeirwo kuiya indo cia gwaka thibitari ya Kenneth Matiba ucungira ngui na kurega kunyitwo ni forithi o uria maundu mocio mothe mari o maheni tondu gutire handu ndakiri hakuhe na thibitari na gutire kindu giakeirwo kia kionekanire gwito kana gwakwa mucii koguo maundu macio mothe ndaigireirwo ni andu aria mwengi na thaici mari o itini makienda tunyado indo ciao no tondu mundu ta gibiro ni araruga makaria akenda kunyitwo akenda kuohwo akenda kukirio nigetha ndakahote kuga maundu maria marathie na
0: jawa igotirire gikundi gikigitongorio ni kibiro gikiuga no giguthie na mbere gutetera mugunda ucio uria warekereirio ni kambuni iyo ya bururi wa America mugundo uria gikundi gikiruga wari wa maithe ma maithe mao
1: mundu wa mbere twarikia hariu twina hinya tuhetu riu wa kwaria na hau niho nie gukorwo ngirwira gitikia mubunge gya kandara kia 2020 tondu kihoto kana ihoto cia andu no nginya cibuatirirwo andu matiritunyagwo indo andu makiroragira
2: maundu maria mothe murona mugunda-ini uria wa Delmonte iganda nyingi irako mathibitari makitwo maundu maingi marathii na mbere warit not tigani Kandara Resident Association maundu mau marathii na kuria na mbere matingironeka
0: ni uhoro ukite o riri thirikari ya kaunti ya Murang'a yanengeirio iko cia kinya 1300 yanjitie kurekeria aigithia mugunda ucio ngiribotera Kameme FM kuma keno muro wa kaunti ya Murang'a nyitetago ngoku wa mugo
3: atwarithia ngari cia tuktuk mucii-ini wa Naikuru ni matabanitie mururungano nginyagia wabici-ini cia thirikari ya kaunti ya Naikuru makimenereria kunyitwo gwa tuktuk ciao ni maobitha a kanjo iharo-ini iria makuagira atwarithia aya maugite no muhaka maranirie na gavana Susan Kihika kuona atongoria aria makoretwo makiaranirie nao matihingagia ciiraniro iria makoretwo makimerira mururungano uyu uhanikite thutha wa ngari ciao mugwanja kunyitwo ni maobitha a kanjo na kuhingirwo
4: twaingatirwo haria twakuagira tene twakuagira haria thoko-ini thoko ya Naikuru itagwo mukurima ugituika andu akurura bara kwethaga stage cingi kana no tukione andu agukua riu ri nikuratuikire nginya haria turathia gukuira haria mene ngai ri ati bara ni irathondekwo riu kuratuika nginya hau mene ngai ri riu tweherio twethe handu hangi turanyitanira na aria marari hau mene ngai turathie turona stage haria barabara-ini ya guthie mukaa itagwo legacy mukiro ucio ngi na stage iyo ri gutire mundu urari hau na ire ngari irakuagira ho
5: turenda gavana mwenye oke atwire atiriri andu aya ake ri no matuma moke matuherithia ati twathi kukuwa tandu muthuru ucio nikunyitirwo ngari nya ni undu wa guthi stage iyo na aria angi maina stage iria ingi ri matiranyitwo uguo turenda gavana atwire kihoto gitu kiha
3: atwarithia haya maugite ni gukoretwo na kimenyano kia nu ukuiga ngari kiharo-ini kiria makoragwo undu uria ucungiriirie aingi ao kwaga gwa kurutira wira
6: nafani mbaya tulipewa kufikia paka sasa hivi tunasumbuliwa wenzetu wameshika sasa karibu mara tatu wakishikwa tukuja tukiongea wanasema tutengeneze maneno urudi mbebea pale tukurudi tena pale kubebea hapo tena tunashikwa tena hata nataka kujua wanataka tuende wapi sisi ni wazazi tunalipa ushuru kila kitu tikita yetu ni tukutuku tunategemea hapo kila kitu
7: tunaongea mambo ya makanjo wako na kiburi ambia mtu afai kubebea hapa lakini ile lori ya white iko pale ndio wanakuja nayo wanakufungia mbele na unashukisha mtu kwa K2NK wanaekelea piki kwa lori juu ukifika hapa unaanza kuambiwa paka biri zako hujailipa kanjo uko na kanjo ulitoaga wapi stika na uko na deni
3: na timu ya mufira wa magoro ya Portugal ni ihotanite na kuingira ikirekaine ria round of 16 mathako-ini ma World Cup maria marathie na mbere Portugal ingirire ikirekaine rere thutha wa kuhota timu ya Croatia na bao igire kwa imwe nayo timu ya Spain ni mathire tigiti wa kuingira thini wa ikirekaine ria round of 16 thutha wa kuhota timu ya Australia na bao ithatu gwa kibugo timu ingi iria arikia kwigatira tigiti wa kuingira thiini wa ikerekarere ni timu ya Switzerland thutha wa gukorwo ni yahota timu ya Algeria na bao igire gwa kibugo na ungienda gukorwo ukirumanirira na ndumiriri ciigie mbitika ici uria cirathie na mbere na kwiyumiria mathako-ini maya ma World Cup ni kuhitukira K24 TV, K24 Plus na K24.digital na ucio ni muthia wa mohoro ma thaa igire mangi ni megukinyira ciehanda thaa ithatu njitagwo Mwaura wa Wanjiku
8: uma wĩigĩrĩrĩku no caba nĩ mohoro kuma Kameme kayũka mũingĩ ũngĩkorwo wĩ na ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro hũra thimũ namba 0704-111-555. Arahoka. Roshi de Dinashara, Gijaza Inya.
9: Arahoka.
8: Neguikira Giaya, Uzaura Magazeti.
9: Mekwekwe.
8: Uteti. Wojoria.
10: Kameme.
8: Kameme, Kayukamu Igi. Tuko Chonjo. Roshi de Dinashara, Gijaza Inya. Arahoka. Don't make

0: Aya, toa ke shokereria, eno ne metabo ya kame me FM na thengio mono mono mono ke uria tugire no twikirie theine wa mutabo witwa Facebook. Ini ke mutabo yo ge wa SMS ni na gathina oro kidogo diramenya ne ate agikowe na kaundu ni tukona ha Facebook ni ge da tukoro to ge ta lirio. Pe kana kaundu rego ga utindikite Nove Gear Cooperative Bank ta shokete de twine no ne ate ni mathi na bena kunegereria gobo na gobo ile mana kunegereria ni maitamere hena loni unane we mwadike. Either wadikito ni kabuni private ona kana koro wadikito ni thirikari doga kwa me age korwo kamushara gatina igana he kaundu gokire kaundu ka emergency ona kana kaundu kega to no ko ni wonete kamwe kekega gavi ashara ni ureda to fesha to ina ihenya we ni ukune gereri yo kinyage shiriki giri magana matano eno ne gobo ereto ya salary e-loan giri magana matano iga ukinyero thimu ine actually kaundu kaya kega na ndeto eno yothe ni ati ona dokuma hali oli ati nigetho thie vengi kuihuria maratathi gutaririria ngaguo kwara line apana thimu ine yaku no kuhinyo kuhinya star 667 hash kana oke hodere Co-op Bank app negeva onegeredio girimagana matano no koroge kana sio kaudu fatane account yaku ya mushara ekoro ile okore agwa vegi no ya Cooperative Bank to die Julio
1: nego na bele nyabe gwe no agithe no muthuru gwetwo Sebastian
0: ah muthuru akore akwanyu amagana
1: amagana ward
0: wa amagana ward MC usio ndaga ithe ka Mr Sebastian
1: jira gwe ithe
0: mheshimu Sebastian na turi ha amagana ha agwetari muthuri munata wakwa wita kwa Moses Kanya to twire turutite na kawira gukuri na thikwisi ndimwitaga General Matejo ri
1: ndarejo
0: ena birthday aciarirwo muthenya ta wa umuthi tugakimwerithiria mahinda mega muthenya umuthi umwagirire na muno tondu ni akieruhirio miaka ne ngairi
1: ndatare miaka ingi mingi
0: atare mingi
1: atare akaremwo ni gutaratarirwo
0: niguo niguo
1: akirite ala ndaramenya gutarari igana
0: niurire
1: ndekaje
0: atale na atalero mahinda mega haya Julio ri ni utreda gutauko
1: ni Julio ta tauti ala hero borola lo mosaima te Julio hi ni jo ya Julio na igona gwito gutikola gutitoraga
0: gutitoraga
1: ne horo ama ne atiri igwa ndadaga tulete gutitoraga igwa ni kuri igwa mudu kwenda ndage akugira ara hothe ngenda ugo igwa cia kuhura njohi yo njohi etago njohi ya muhuro wa igwa
0: okay
1: ne njohi ya muhuro wa igwa tondu gitika gyo kire gikire teki no ko hari mudu toyo ugo ne kehuragwo na kiriha gekue kegwa kahuro ka mona to twenda uchukali chiri thine ume kuolekere to ya muhoro
0: twenda gogoyo eria
1: ini ugo kikire taki kuma no ha mujo ina na mujo ina ne vena ke kera kuhuro
0: okay
1: le ule todo twali horo wa njohi ya Julio na de njohi ya Julio ego kite kunyuo nigetha andu moranie kinu kyo kiba gitumi
0: okay
1: tiguka kujuria tiriri we mwaga tena uru galau jira tiri kuno kumitu no nyenderia ndungirwo ngu ni uke ni vyetuo kamuchi yoyo na tuo kana gitu taleke vake ka ndoka tolo kwa jana ka ndoka ka ndigi chagado
0: okay okay
1: ni tuo ka gi ka logeke na tuo ka tondu ni tuo net ka ile tu mochi yoyo na leo no twende mugitwire kala no tukiyo ke makinya kala le muide tu le gaide o tu onete kala le mwana kala na mwana ka wakonete mukawene ni kala kiro acheti mukawene na leo kile ogege kaku mahau ni uthio ndehere njohi ya Julio no rato kwa maita maingi umuthe muru na guthiete na njohi ya Julio tondu ndakiuma tondu ndakweka nginya ni agwitikirwo na ndi gukihuritwo ni wakirwo kire ni gukwira ni uthio njukire na njohi ya Julio niguo turani uguo no twage gucokanirio ndunge umuthe utweke loko menya twamenya ki muchie njohi ya Julio irigiuka kuri wangi mangitikira mauge lehei ndo besha tumenyi tirire na besha nono ukamirehe ile ishi tuma la giri kumika la idhano ba yukire giri kumia anisi ya Julio ya Julio niti kekwa li dieta li kendo nikata siyabe ino ukamirele no niti tira kukati ona siyara ukamirele ile besha Julio ukachokolehe nikata liu ile ya besha itweke leko kunyitirira cia kunyitirire ni hinde wakirehe Julio
0: okay
1: nikata inyweke na iguo ni kanwa ugo Julio rendeka tale kitu kile atene atwaranaga wega na ujurio ni ati mudu okaga ni abite gutumana kulia agatumanira muthuri mwene muiretu Ambo, mbudhulio le agagi oka kwa mwanake doi da kume nyaka kila lelu oka akanyua tu aka heo johi maita baiga nona haubagi teletaka aka mulia johi eno uhe ile nyegi ole ake aka odoi nikugane ake neigwa ni agagata agagata teakeru atile wakune kuwane kedo aka uga negozi gotu elia
0: okay
1: doi da kioi akeru wakune kuwane kamuate wili tunetaka muate
0: okay
1: Johi.
0: Yes.
1: Ya yulio. Lumuanya neo muduli na kedeo ihala kola tiko chigala. Ako le tiko ili akeda neo hi. Ugo nela menya kumo mudu datika dela muduli ya hadeli. Gwekinya vikota ya akeda li. Lebago oka.
0: Ehe.
1: Ugo lele akola mokete li. Wabele ke higo itika koge ke higa. Todo matikele ya do mara menyo. Magagi yuka la johi ele ya. Maigila na johi ele ya li. Imalikola nyanja kuma idato maka igira nyobele maki ugele ntuwa geoka mkileo hono obo menyele ilo nega iguito no kwega buke kwa bagi ya leto ichio niko horo kukehana kukehana na leule mudhe ntuwa geoka na johi eno aha nidaku ilite kuku ninyo leta kedo lido ini homu ile tuwa letelo elwate lele maito ila maito shioke Agio kile kwa uliye tiri.
0: Yes.
1: Andoa ni umoi. Auge joy uliye mbundoi.
0: Kogo, ohani ni tu. Kogo, tapa, tayari kile kwa toke duka uliye, toliye tiri, ototali uliye tiri. Aya moka ni ya, ni idhwa mwanake.
1: Ehe. A okiri. Ni idhwa mwanake.
0: Okay.
1: Na idhwa mnyini. Na idhelege oge hau, na mutimi oge. Na njina wa uhae na adu. Aga kudika takirete adu ikumi. Adu wa nini tu.
0: Okay.
1: Todo tiyo holomune na wauka kwa lio ni adu oze. Maa uka maa kigira nyoba.
0: Okay.
1: Na magwete, makwete johi ele hati. Maa kia ulo. Maa mui etana kudu wa mwiletu ni wale kiuliate mwiletu. Tera maitu uchi oke. Eureko maito wanga ni eto loko dhiru oge za kukeu tolo nyoba chumanyi utina dhiru oge za kukege mudhuri yolani dhiru oge za kukea kwa dhiru todo ni kuo na omenya nongi nyaku dhiru nyoba omenya uwa todo chila wadho wadho ni wabagiru nyoba na lewadho nungia bila wadho ni ija kuraga ni kuenda kuragiru oja na uti nyoba
0: kuragu kuragiru oja
1: ini negatha tutika neto dhie
0: tutirakeda na niko neto
1: no uzo ni kwa haba ni ado maigire hadu megiti hadu
0: nyoba li turoiga nyoba todo muduli ni alithigira wake na kunyoba neo na yone ya mutumia kogu haha tatutaliri
1: kwa li holo wa nyoba elia
0: ene ya mutumia
1: tutirali holo wa vigira
0: okay
1: kwa hila nyoba leo maligira leza maakea ulo nyajaishi maigethe haa make kwete kiu na mudu ena kitakia kwa menyo wadhuli
0: jongwa yake
1: marika leze make kwete njinano walake igwa leo haha leza kukikwetu watelele netuoka netuoka na nyajaishi toleta ake kwelete ni homo hile tuwalegete luo aki ulioka na nio ya doa auge niele demoe na mono mono juu yulia na kukio laka nio ligwe watelele tatuwe nye na loli luwa moko loli luwa moko lakua tele geithia monyanya guo monyanya ni na yuwa mula kero ni monyanya we geithia monyanya guo
0: monyanya ni kuga murata
1: murata nikeza mwaka geithia monyanya li otuwe nye na loli luwa moko ate tiko heti yola hetia na ni maledue nilo maizu marona na ni maledue nilo aduwa chelo mago the kania
0: ni mago the kania
1: todudurola lako geno mago the kania kwa adhuli na hoti maitho mahoti mairanga na mwona zimba uwele aula roti ya tuwa ya
0: amenya baas
1: adu
0: ni haa
1: ni haa ake mwuriye maitho eno ojo hineo ya hae niwe ya gade menyue ya adu haya na kebu ile tukauga njua baba de kego yeleke tukayo kodu na menya kiro rachokia ni wega maitu nywe johie na yandu aya baba nywa kiuria ga gatatu ni ga mitahika baba dia utahikithia johio aya rio gebie na hau
0: okay
1: rio dago geto ikalirira nyoba dia gile gwikala muiritu uri ora nywero juri na kiume au ma tutige noyo na ya ndiri mwakeigwa ra hagitweka I kiambe okirute ihuti nyajeno otorea kiriguo mutugo bage kudanira
0: kuruta ihuti no wabe okunde
1: na ochoke omane
0: we woka nayo ndugage turehere thumu
1: right turehere thumu kana kidu tutoi ni ndugu ikirite nigetha tuone ola wahana na wale amachoke moe bage kude na magucokeria kimwe haha inyo munywe gikinaya egeke kimone kujugira iko kaine ya jata ithatu mamujokeria gikimukunde no andu ali oge donia na moka kugorana maukundoga johio kanini iwe machola chola gero ugo matireda kunywa tondu ni makurirwo ukona ni hinde marabothoni andu manginyua nyuari ni aguku ara mwakora matirama kale muci no na ole jorio ni kurania turorania atiriri timugire atia Google tulanywa ni kutulorania tingwela tili utodo nywile drajo kenya kala ni ulanye dadeburi mwukunde ni dareti kwa nyuhuke alate mwuke alage mwuke kuda mwakunda kunde tulujo hita kwa katohola kala kachohola li niwe li chohola leto ogo kata katini halio kamo ya kalirio kamo unwa kamo unwa kalirio haa kata katini uwa kati na yu dona tamurea dwega ikala yu dona tamurea dwega iyo ha hoguwa ba nywe jorieno
0: inoguwa
1: leo niya kuthikiri yomulo ni hana ni kia mata kunyuete geza malikiri ya lia wega ni geza tuthikiri ya tele kweli ito ishimale adwa mahana ate nolea mchole malisho kama kiuke izwele togo zie na tuwa ziele ni tokuenda kwa shoka ni muki oro ni ayamu ilwa tele ziei omoza kutilo doto gelia tulia leu
0: okay
1: de baku gogwa kuyochia mwalia na kutiaragio ni mundu wothe he mundu re mworo to nyumba okwali ogo no kwa tele yimo ko go muthina ega na riu tutiro ndu tungihota kwali atondo ni tukinyire anjurio kigo tungimwira no kimwe leu thiei mugethe mburi mugiyoke
0: okay
1: ogo ti ni mwamenya ni mwetekiro mutikoro ni twamwetekira ni ruthio mikodedi kodedi ni kuga ruthio miru taraumukana no ni rei yule ni ya kuige na rulaga kukumano kaneke neki wakira geta wadhoni na adhoni rene kuga neire odhoni kuhu nero mula higu wane adhoni mutire tina muka tendal nere liya naigu wana kutu ni hata kwega naigu choyo we kwaja ino ni amu dhuli ugeo na haitui eno kwaja noichi eno linga kwaige noichi otichi ya kuhu eno maku ilo ne gaji yao gaji yao lo ile mera mage kundio guo na magikunde o leo mwagithiere mutige andu aya leo makini nokereria nyanja ici ciao nyanja ici ciao mwa matiga makini nokereria hari ni makumucuka na likio mure ndu muthio thoni tene na muinuke tene tito muthi uraigwa ndu mathire na marenda kunywa muno na ku matana kinya mona mati kunywa uku manyuire matana kinya maigira ku mari ari
0: u makire mari ari
1: u ucho ni guru uretwa maita bara tuhetetie makaigira ku mari anyu ugo makaigira maria kuriko tuku ona mutinareka ene mujimu matige mecho kanireire tondu gitumike kumatiga aiki nigetha mamuchuke
0: ni niguo
1: matigo makiurania atiriri ihandu hahari no ona kamulukale le ajugire ta tajo hie talehe no ni lola kaka muluka unyoni ta kageni galohe no ona ule uchuku ogwo no le mali tiko makiuga na andu acio ri ni ndi no na mali andu oru andu acio mbele ya hidi oli ya marehe mburicio maraugari ni tuko tuthiete kwao muthenya muna ugo na kuona gutumano kuretumano
0: yes
1: kuria mwathiete kurania na njurio ri ni moiga ni maguka muthenya muna ugo ni magethe gitikoyala gwara no riu ni twauga ni matumana mauga ni makwenda guka kumenya na inywe kuria maumite
0: tabonyitirire o hau hau ni handu kirira kiu kina chama tugucokereria thutha ndeka itari harani
2: Mom, I want the strong one.
3: No, I want the one that flies.
4: I'm taking the super speed one.
5: Break
3: breakfast just got super. Introducing Zesta Superhero Jams. Now in fun 100 grams and 200 gram packs.
4: What? Every pack comes with guaranteed airtime or data?
3: So kids get their heroes and you get rewarded too.
5: Zesta Super Breakfast!
6: Kariwa theka makongeni na matora mali ya maligi ishaidie. Gatano gaka tarikitha to July. Safaricom magakuruwa theka makongeni. Magekure hera muwago wa Safaricom 4G. Nioke umelia. Umenya oria ogenyi tiradimu yaku ya 4G. Na oho otugo na iheo mama. Oho mwikariwa na Ivasha Town. Dotigetu onadhuda. Safaricom na kameme kayo kamwige. Tuga ashaja mokira na Ivasha Town. Niyogoka oshemani na team shanja muka. Magu kudie shiegi ya ulia uge watira adhimu otaya Neon na Techno 4G na adhimu igenye ige. Doka hetu kuwane muagoyo.
0: Haya, togesho kerelia na onatutabita kushoka hado. Hau uguo nyabe olegi. Gulirikanie vegi ya Cooperative Bank ni vegi. Ireda kukurobo ya najira ya mwanya. Na makere na gobosi ya gukune kerelia we ogeko na fatawa besha. Toali uhoro wa muhuri wa viashara. Muhuri wa viashara no wakoi kubiro kinyege. Shiriki milio nigere we na wewe na kamushara no wade kitu. Negoka kaudu, kaudu gaka, onadoweka hale ilie. Na uko kina galerio ginyagi ya shiri gigiri magana matano. Ishi ni gobo siya dhimu kogu doku mahali yori. O madhaa mothe, todoru nige wega wa dhimu nea tegutiri uhoro wa muhiko wa madhaa kogu madhaa mothe. Na uko roge kia application ya kwa aluni. Fata niyo hii nye star 667 hash kana ok download my Co-op Bank app. Maudo mothe mesawa. Aya kogu ishi ni gobo. Oko na galerio negeza weke kaudu kauka hatete. Gio kanego koroge kuira na haa kukoroge aliria mulemi wangobe. Nego koroge kuira ohorowa adualia hui wega todu makoeto maliara takuwa ihide iraya metago vital animal health. Na lewa ya todu motora nite nao mea kamero goede doke moi wega. Nodu ni mokete na new vital block range ni mashube. Mago shona, mashube makuwa gerera, olemi wakuwa korowe na vaida, mago tigerera, mahiyo makume na afira ya gereire, mashube mayani mameta kwa vital blocks, na mayani makuhudheru wa hamwe, na minro igisi ya watata vital powder. Negedho kigena moimiri ramali ya mega, uratukania shube wago shono, kaigira angwabe yaku, noga shoko katukania na vital powder, shube yoge wa mututu, na hena tashube wa watawa vital milk block. Oyo ne shube rahe ngobe ya iria, ngobe ya iria nefatanago kure kiroro, na jira ya mwanya, tonue ngobe ya iria hede olami kama idosia vatanoku mairo ima na iria, kogo ngobe no neagere ide ona yogo shokia. Kerea kio imana iria na oyo ne shube woka gerera iria okamenye na mukamua ngobe yaku na shube woka teidiriria ngobe no yaku dekasho kekogea madhe natamalea wigu wakati ngobe ni ragi irehu no hide yaki nyagosi yara ngobe weragwa kwa go eone ngobe urahe shube osio datariria no kukanege dhaku taririria mashube malia mage no tobe tokuwa batu shoke ohe muduri tuwashira wakifo idage ka siga na dage ka igiri watu toa didage ka igiri todie mohoro ini na ne kaudo wago eta kavata ate modhiete ne odoni na motinga adi mole ari o wado maradi odoni mali ari mabira kunywa kabe ahau
1: niguo
0: o ano ko modore ole ruma na nake ne mogedi wa ide wa kole wathi wathi ko kugurana na muumete ne negetha aya mu matigei
1: mu mahihithe
0: makiorani muona atia ucio ne odo wa mbere wa keri ne godakuria mukiumari to ne mwenda kumahida nyajeno mugucokerio guko ne mugukua
1: andu aria ala munori lama la mwabaliria guthoma na o muthiri ti gucoka la nyajeno
0: okay
1: tole ne mudira na omwatega motiagire ko ihudurira jo yanyu mucoke nayo muhalaga ta bonania okoroku
0: okay
1: tole ne mamuthukeire mumathukeire mumategeire na mwana mategera jo itondo dia uga gutega tondo itegirwo ne atumia tondo ne mumatege na mudurume dera go ne atega
0: no mudume ga getega
1: agutega le mudumuka ne atumia
0: na tokira go ne dia matega
1: togo itu kanelio deto ono jio gatakiwe
0: ni kugo mundu meta dia gaitega
1: bana itega ne liaro me kumatene ne lia tumia kumatene leo mayo kala nyaja ega gitego na nyajeno na nyure mugachokerio nigetha mukunde kuhega kwa nyure kana kuona ni yako hako korokari ne kumatigira onyanyo iriko
0: okay
1: ili ya mumere na hiviwe ne tuwa murathi mela lini kemutikuwa tuwa mutegera lege mugetegire ne tuwa murathi mela nikata muona ni ya tereli mutire na vata na johi eno fata wanyu umamu iretu ugu hali ugi mamuona ni ya hau na kumetiga mutina metiga la bujo totikweta kemuhana katia mwatu chokedia johi na itumule hile Negetio, inole kai tomo dukire, tomo la dimire, mlaona inyo mtu kwa mkejo toto hivi halayu. Kudu mwge kari, no nyajashi tomo geto negela.
0: Okay.
1: Nao ne male nyajashi yao, mbao nile johi shio nyaja inesi yao, sito matu negele.
0: Okay.
1: No shio dochi, isi ya tumia onatuwa neoli. No hile choka hige na kiduge kweto madhuka.
0: Siyo doi zibo higo kuwete nyaja.
1: Ile, ona tukina kwa nyaja li. No, ni tutu mana siyo doi je. Toto nyaja hazeli tongo tegete.
0: Oh, yeah, danyita.
1: Siyo doi zi ya tumia li. Ije chokala nyaja li. Na hizi na otu lezu kero siyo doi li. Na kuthukale kuga kuchoke li kiyodo ki unakedo. Na kere kamutuko kakao kakata li kera. Hedele mkuna tumia moka kutega li. Makile kukana siyo do. Na chuchio doichile iti akira kuka ile paper bag na le kutaliria wegega na matika ajukirira tondo na omatirira kukua chiondo taru ndakwira na hota kurumio muno jugete ko no leke ndimere wega
0: na heoro
1: ndimere na kuvatie ona mugikua paper bag ikira chiondo ni weneki chiondo nikirigitio uthoni na nikirike mukiwo kigwetaga ati ithwe na ithu tutirendo na mwale witu aterekia takiondo Nikio muno muno na tenda akio dogi iki. Pepa bagi yo giga de ngiru gama. Niko kwe guwaga.
0: Tereke tuthi mohoro ini. Nigetha tuthi na mbere na ndeto yo. Na no kiuria kingi ngwiuragia. Hinde o mwacokerio nyaje no emweri. Muke na tuiga mutikanywe. Kakakaka ati muliagirwo
1: guku. Ati agiragio. We tuti kumuheru ngio cho ni uyu nu muwe. Ti akwe mudu rungi. Mudu ne kugwa kundu guku. Ati ahitagu.
0: Akire ho no de yo lia tereri. Ne ho hera gwo kiora kiora girio doni na iruga.
1: E okay. Gitiola gire aha.
0: O gitiola gire.
1: No kiola gitio mitugo eno.
0: Okay.
1: Todo ni mwanake wa jelete. Akiroga roga muroga roga guo. Akige tuweka akinyire nginyolele okay. Wanyina mwiletu
0: ha mwanake weli ne ukeheo karuhi ya kanasa
1: acha anake matinyuwa johi
0: good aketodhi ya mohoro ine anake matinyuwa johi yugu ya gekora todikeja wimuli unawimu anake

0: thukuru ucio gwikira urami aciari aya ni maracokire kuo na marauhinga kuria mehitite ndukuhingurwo nginyanagia makaya mao maiguo
1: thiini wa thukuru ino iracia ici cina haha ma marori maria mahetukagira haha ni marori maingi muno marori macio maturagia cukuru ino na vumbi koguo vumbi iyo ikahinga ciana citu ithuri ciana nyingi cina macicio ciana nyingi ni ciahinganire maniuru maturaga thibitari nigetha mathambio ithuri icio na mathambio na mathambio maniuru arimu ungiingira staff room iria aingi mena nginya inhera arimu aitu ungiingira wabici yao mena macicio koguo matingihota kuona ni undu wa vumbi iria iguku
0: aciari aya makiuga thukuru uyu utuikite ta thibitari kuona arutwo na arutani maturaga na ndawa undu uria utumite nginyanagia maumirira maigeranio gucoka thi
1: ciana umuthi ni turaugire kuma ira cinuke ni tondu ithu aciari ni tuonete thina muingi ni undu wa barabara haha ihitukagira rori magana matatu na guku kianda giki ni kuri na kware cienjetwo kuo na riu ithu ikihoto gitu turenda barabara ino tuthondekerwo ni tondu ciana iria citiaga tiri cikanyua tiri ona rugiri ruhana tiri ona yathite ikarika ndu twina ciana 48 iria irwarite cire na macicio iria cikiritwo macicio na ni kuri ingi nyingi cirwarite ithori na iria ingi cikarwara nginya asthma
0: mwena-ini wake uria wari mubunge wa kieni kanini kega agiukirira ruhonge rwa kuramata maria maturigicirie guku bururi-ini nema ni kuheana marua kuri ene iraca ici matekite uthuthuria wa kuigana
2: nema ni batairie gukorwo ikirora mwaruta giko kiria kana indo iria murathondeka na kuria kiandari mugucitwarira ku barabara cia guku kieni umuthi uri ithukite ni undu wa kware nyingi iria ithondeketwo guku kieni na nginya barabara icio cia guthii kwa kware itirarurwo na itigire na igakorwo ni ikinyanitie ikirori niki kiratuma nema ikorwo ikiheana marua
0: ngiribotera kameme kayuka muingi kuma thukuru-ini wa muthingi wa mirimani kieni kaunti-ini ya nyiri njitagwo gicuki wang'ang'a
3: na tokiuma mwena wa Nyeri ni ate governor wa county ya Kiambu Dr. Kimani wa Matagi ni agiire kienere ndekithia ria teti ya mweare marendekithia county ya Kiambu yeherie kuma gitaroine kia Mount Kenya na agi haria marenda Kiambu ya turanio maita meri akiaria hindi ya kuhura jeki sako cia twarithia boda boda mwena wa Thika wa Matagi augite aria mari na mendekithia tamacio ni uteti wa mweyendo mari naguo na ni thutha wao gukurana maremetwo gutungatira muinge reu makihugukira uteti wa ngayukano na gukiri uguo ni oriti ateti acio kwamba gutararia maundu maria mekeire muinge akiuga muinge wa Kiambu urenda kurutirwo wira
4: mimi wa Matangi ndio nilileta one man one vote one shilling mulikuwa wapi wakati nilikuwa ninachukiwa na nchi nzima ati mimi ninaongea mambo ya ukabila nikisema sisi ni wengi tupatieni pesa nyingi na nilikuwa ndani ya bunge mulikuwa huko mukanyamaza likatandikwa nikapewa jina mbovu mpaka hata nikashukishwa madaraka miaka ya mwanzo mpaka nikatolewa kwa kiti ya chairman wa barabara kwa kuongea ukweli nikisema one man one vote one shilling sio ukabila ni kusema sisi ni wengi sasa mtu anaenda kule anaanza tumiundo twingine tu uongo east west nini niliambia watu kama unataka kuja kuongea na wanakiambu sasa tumechanuka na tumefungua macho namna hii na jameni ama namna gani jameni wajinga tumefukuza tumebaki tukiwa werevu wanadhika hoye wanaboda hoye
5: mwaigani tukakoro tu hamwe na nyoto 27 tuko pamoja 2027 mutasimama na Kimani wa Matangi
3: ni uhoro nyitetwo baru ni majority leader wa Kiambu Godfrey Mushake na MCA wa Kameno Peter Buru
6: inyona mawe tekira wa nocio guoko ni gwake twa thukuru ne governor wa Matagi ne twakeirwo mathibitari ne governor wa Matagi bus park ne jakara ne governor wa Matagi ciana citwo ne irari a thukuru ciana injure irwo ne governor wa Matagi noka turi a west ithwe ira totiri a gukoisti ni ngera kaide mwera kaundu kamwe maraji ya gwetia wera munene gucinda uria mangihota ni twamahete wera wa mbunge guku ni maremetwo ni wera wao ni wa mbunge ni wa gavana mangihota tumera nyinyi wachani upumbavu
7: wa Matangi amefanya kazi hajafanya kazi MCAs wamefanya kazi hawajafanya kazi kwa hivyo raundi hii tunasema na tukubaliane nyinyi watu wa bodaboda kwa sababu kutoka leo sisi ni wa Matangi Defense Forces nguo kana tigwa tonywe mumadha hizi ateivyo toria wa Matangi Defense.
3: Na mudhenya umwe tu thutha wa kamiti ya ugitiri kauntini ya Nyandarua kurugamia kambeini na mishamanio ya utuko kumana na ngahiha na bara iria cikoretwo cikionekana thiini wa kambeini cia githurano kinini kia Olkarao ateti a miahungurani no mathiete na mbere na kuorotana amwe makigeria kwiyeheria na ngui iria iratuthuka ta uria Jimmy wa Muthoni haratutamburukiria.
8: Itura inere ya miragini Olkarao hede ya mshamani ya wa mwige. Nikuwa seneta wa kaute no Johnny Medhu akumidhiti ya siyekosi ya udhu kagia waido na kabini siya bara. Medhu rotete mwahu wa dhirikali akiugani ya marahu dhiranya na ke. Hamwe na maofitha afirithi kuguya hiya mwige. Na kudhu kagia ifadeko akinyiri hefata maofitha afirithi. Kwa kakwe gemera mwe na onoriko wa kiuteti.
9: Tukianzia na wale security apalita sabao tuko nao hapa. Nimeona kwa na kaunti commissioner leo anaongea anasema sijui nani amefanya makosa hao ambao walikuwa wanasema wanataka kushika hao nimetuma hao kwa police station lakini mimi nataka nikueleze kaunti commissioner sisi hatuna kaunti commissioner mwingine nyinyi hampigi kura watu ya kupiga kura ni watu wa Olkarao kwa hiyo nyinyi kazi yenu ni kulinda sisi vita tuliyapewa watu wengine ile vita tunapigana na nyinyi ni vita ya maneno kwa hivyo wenye wana progress vijana hata wakuja waharibu amani hapa Olkarao na mimi nataka nimueleze kaunti commissioner yetu hata ushike John Medhu ushike Wanjiko Mwea hata ukishika watu wote wa Olkarao yule mmoja
8: Naguo mwena wa thirikari na kiama kiria kirathana kia UDA ugite gutire mundu marihite niguo thukie mushamani wa mungethaniro mubuge mutumia wa Nyandarua fithi gitau na muhuraniri wa gitikia Olkarao na kiama kia UDA muchinanyaga makiuga marenda kambeini cia thayu riri twatigia thii wa ciumia igiri ithurano icio ikorwo igitabanio
10: and therefore ithue mwena witu tutireda haro na ithue tutikorwa ona mwatinda mukirwa hau ithue tutikorwa ona posters ciao ithue tutigoshiruta ona banners ciao riu ni mabiriirie kwirutira ona gutinangia makauga ni mwena witu
11: kiria tukwenda kwira andu aikarau ekeni to maintain thayo tondu thayo niguo ngituma itura riturikure na kuri aria maroka kwenda guthukia thayo witu kuma matura mangi ithue tungimwira mucoke kwanyu mureke ithue tuike kambeni cito na thayo iko icio ndigaru mureke wa muthenya wa githurano tuthurane na thayo no ri ugatangathwo agatangathwo kuri ona thayo itura ritu ria Olkarao
8: andu ini hakameme kayuka mwige kuma kaute ya Nyandarua ni jitagwo Jimmy wa Muthoni.
3: Na ripoti ya Jimmy wa Muthoni ya tutirihira mohoro ma thaa ithatu mohoro mangi nimegukinyira ciada thaa inya jitagwo Mwaura wa Wanjiku.
12: Uma wigiririku no shaba ni mohoro kuma kameme kayuka mwige
13: wareherwo ni CKL Africa kwa makiria ma miaka igana rimwe CKL ikoretwo ikinyitirira arimi niguo kugacirithia urimi wao wa mahiu uri na Maclick Super Diamond VXPC na Kubakula Advanced o murimi ni arirekagirira umithio munene na production ya iguru ya iria CKL doing more with you kameme
12: arahuka Roshi ne dinashara giya za inya
14: Arahuka
12: Negu ikira giya ya Uza thaura magazeti
14: Mekwekwe
12: Uteti Wojoria
15: Kameme
12: Kameme kayo kamo igi Tuko chonjo Roshi ne dinashara giya za inya Arahuka Don't miss out.

0: Aja, ke to sho kererie de tuerno da ka o na uli kana timu itu e kole mana anya ivansha mwine tu agerone tire jo hiri ya iveri ona mwene ne mera guo jo hi amo hirega te no ahora iteke ne kugaru horo aru barua mwari mo James Bogwa mwine tu akora guwa shokete mo siye kugate ehe vava daivi yae anga korea da dira ne guwa dokire mono akero ura shoka na watikiro ahora jo hi amo hirega iteke
1: ne guita literally asha Gotire jo himu ile twake kija kohora iteke na toi kolo akeli mona anu mono no kolana no akenane jo hiyo na lohati mu ile tuikia alige jo ya muirega na yuma na thuri ri oire kuguru ku iguru ri alikage jo de gotire la na gotire ya thuri jo ata kuri gra mu thuri jo yete
0: ndio me kraga mwego
1: ei ai kagia ati guru ha na mu thuri kaira na ni jina yo hiri da ke kola gita yo hiyo go ate alo hati o ita lai kola gita te ya kokoro ri akere monanu ha to ari ate riri na ndio agite gukiono ate to gaye kinya kunywa yo hiya mu hirega to yo hiya mu hirega ikanyu ne to ikarite yo hiya mu hirega de to gora gyo thoni kwi na yo hi ngego kunyi ngegatagati ne gaka ne gata turi kijirira yo hi ile ya mu hirega na yo hiya mu hirega ri nyuo already kurito kinya ngoima cia muhirega kugwa ke kuku kiguothe ni guguthietu ri ndare arunu mundu ni munanu ni gathari kinya guita njohi reke tukiuge ati riri no agite tondu andu ni andu agita njohi ya muhirega guita njohi ni kuga ati ni arugana na jugo ile ikuritio ithe hale ya mbere ithe akuritio hale ya mbere ya muri atiriri nyo njohi andu aya ndu njohi ya njuri uyumo ya kuhingura njohi ngeiro mirire kwe njohi guko gatagate ya mathige kwe njohi ya nyarume kwe njohi no ya muhirega kwe njohi njohi muraini ciego ko otiribo njohi na kaundu kayo ai ko njohi ne nyingi uguo guko gatagate ri rire ithe akuragia mwale wakwa maito nywe njohi ino akuragia nigetha ndakae kure kwanyue muno agacoka kwirwo riu horo ni twakinina ai toru mwire tu taru kuita joine kuga mwire tu ni arega uhikio yo no rahikio ni onge riu rahikio ni onge ri uthoni uyu ni guthi na mbere
0: acha
1: aya ni magwiti indo ciao to mwire tu ni maramuonire ona ni arakiririo ona umo ugurani wa thugo no riu ona thugo ni guthi na mbere riu ni ne akirio ogwe ni kugola mwana kio nga wamukiria ri riu no thoni undu ngithi na mbere njohi no ri ni aitwo tondu ni akimirega na riu ni kuga ri ithe ni agutahika njohi no tondu ri indo ici ni gucoki gucoki na njohi ni gucokio njohi de chokagio ona thoni ungekua ugage ko ndi gucokio ri buri ici ni gucokio no no aigwa ni akwirwo ni aita tondu ni augukwo
0: ni naguo oh
1: ni augukwo na kia kirigirie chokio ni tondu ona tukenywa ni mukunyuaga na inyu Eketo kumuhe aga liko itake nywa nyike nebati ukulegera na njukagirira thuri muno ara maetagia indo nyomba ukoraga muthuri anyitanita nita mundu ri na ngamu moko atelegerwo ngiri ithatu na nichetire njohi ate wenda nyuaga ate tia ngiri ithatu kana ithano anyitake iga muhuko na karega na cio na gakira ukageria kumwira muthuri ndu njokerio guko kai ngugigutigagira njohi wiki akauga ngenda njohi no anga muthenya ungeti umuthe ukarigwa atiriri ketagaya na guria igana ino ni ukubati ujokerio na ko ni ngiri imo nigetha tutue ka ndu twageka no ti kuiga muhuko yothe ku na ku muthuri urendia no gugikoroka
0: ucio ni mukoroko
1: ni akoroka muno ona akoro ndoka na nini twabe tunywe no nini riria ko kala nyingi tukanywa nyingi nikigee tuma ko gukita na njohi njohi ni ngelengera iri gwa kinya mbeca mbeca ni ciagia bata gwaku avana tiugo kwagirire kugo ndiroiga ira gu ndigucokio tondu njohi ino tukunywete nae nikio hale ona tuturauga ni itirwo itari gicoka ucio ni muitira wa njohi umwe kwi muitiri unge wa njohi muiritu utari muhiku ari ogwa ithe ni ahirwo ihu ni mwanake riu njohi ino ri ni kuga kuri andu makwaga indo uria mangionire na njara njega tondu mwitio uria ukoragwo na muthuri akiendia muiritu utari mwana wi mwigatho wa kuonania uria muiritu wake mitugo na uria muiritu wake umuthi matiugaga mitugo maugaga githomo uria thomithitie muiritu wakwa na ngarera wega nikio muramwiriria nikia twarithagia ndege nikia utabira vengi muhiritu muthuri akegathira uguo no riu muhiritu uthiite na arumi othe guku bururi-ini na kwanja ndangenda kuikara hau hao tondu gutio mundu utamui ona tuiguaga mai na ng'ania tene maketa niya keone nga niya ona tuwechila kia na kumuhikia toni kulirika na kahita kali hodamo na maithina gari yake liwa nadagi mkua mathiali hudonye ni gara kuone nga niya liwa nuona niya choka nilio mudo yo
0: niko choka nilio
1: liwa uwa choka nilio li liya mchoko lage vima kuru wiki yake hula hula ilato na karata na isho ya akutuete ihuti na wadhi ya yake hula maguru ate ayo toka haku edone gari eno ahigulagi chicho la machicho mailo ahigulagi chicho la tucho zili yongo ajo waka higa dahi kwa beta kahora lugu mwode nuo chio la hula ichangi alatu wa kehuti vala na muno muno kea madhako elemo mamelaka ige vala aliyake kehula magurugo ate lukugu kwe na ukuguru igezi kwe chie kaya utage kiula todu maguru maya na unaupe niti lekelika nijo ye itile halia todu wa hiru yu nioyo daika nyinya henio nioyogea hiru lili halieke adwa jo mako bukuwa na galicho jino na machicho matikala hake leo kwa jamala hika makiuka kola mbena mihangu hale hadu maladhi natalede mamu ya tagelea
0: matiramu ya takumuwa na matiara kuna nuwa
1: nake ati nito gathina ya hadu e ni itake halidhi ya niku etela we halidhi umuthi daleto lego ati kota keke guwato ikuluke la kuwa hodhia hale hadu dilazi hale na utumicha mendo watu hige uwa ukoke hula ama kulu hale na ichangetu wake ukerika kule inona nani wewe kiri antea wende wewa anywile johi ilia na jela ya kuile kereli ya ado makuwe vule
0: okay.
1: Otari johi ilo anywile otodo dhokuwa kwa gide kwekata wega mweteo ya wamu dhuli uledia aligida jie mkwa jodhe ugwa kiuka ka mugele mwone mwale wako atiko kiuka mutireboli nore uwe utareboli ule ohano uyu ide chana hamu kwa mazi uyule hedeo na yako edia uivu adhuli adhuli ola makoma kichono kajumero makeli mkwa atiri wangania lutodu adu wane makile heli tutike kikini adu wame kikania tunu adu wale adu
0: wadhi
1: ito adu wadu wako ikaloro udesi ya naige todu wana adu ikala kandu menya agadu wadho metego la kutala kuru weni dae kaka mwe na kwaja uchi ya uke viyaka ate ajalira haka ukagina
0: nehote iwa okeru watereri hikanaru wae beye tana kwadhi tadufu wadhege
1: todu niyoko itagira kutuko kuri olavi dhulo umwe eo dhulo yo umwe tika kuthiolo weboko ina nore ya woka muka inaruru tenero ina kilu gulu mochi ya roe umbozo tuwe maage vye miyogithi agadhi ya kainila na koko maka ina koko nagacho waka vye kutuko kia kaina leo nyeboi yale ina nata ino kanekola hatu kari na matie na anjina koko doi nina hali kichagi mauko mwona hau nikyo koko lagia kanewele koko mahadu mauko mwona hau agadhi yao hake maka ina mauko mwona uweboro lumali ina muno ole ulekola chiana agira na raini eno na ni aligiri athuri metie wega makiendia mwale wao tondu ni matire hotaka kuga ndu mbenje
0: ma tige kinyera
1: ah magwe kinyero na mudu ithu ndu na tele mudu riyu mudu jalete mwana edagirio mudu edagirio mudu uhikaneti akaikaleta wagatatu kala wakala na kugo thiguo
0: okay, okay.
1: No ndangitongoria nyakiabi mucio yo
0: o ndangihike wabere
1: tamaka na leo wende guoro ni athuri ya nginya magikwendia makwendagia na tho ni nyinge no ndigwitwe witwire kiere kiajira ine leo ndo ya kigati riri johi ya athuri no itwo na njereo ya keri ya mundu kwirekia riu andu maugage ai na kayo le muile tu manane gwa thomithetio ni ithe mai kweri tho kweri mwana mwende do iko ini athumbi uria nenga ni ora wamenyereirwo guo riu ni uria wathire na guko no riu nu ora ino kana nduma wiki kainyina tamuragia uda gali ndo nenyi na muru mata kindu kinge orio nenyi na uma kure jiria munde muru atia taruo gwo ndo na womba ona nyira mwito kwa una dange mwalire ni atwekire ne bakohea ati dala gedio kwa jageri no nenyi na ngi muchonora mbere andu achi oira dange ndo taragwe ile akirite ibire ne gwe yangwe kirwa mbere achi ali na ruga metala na nona da ugwo woro tagwo gwo na kala kamwira na onage ati mia maiko na ndiriria makai tondu karugetie bona woro twa kuria kira kira jorode la ndu ipe
0: ba gorota ga nairo na gota nairo mo
1: ene ndu iro mo ne gwe ngi yo akwo na ugwo no karo ugwo li ugwo la karo ata ko bahura gi la bahiga we ndikyo tali rika na onage tali ko chido chide na kiero ne uiboge ku iboko na thiko igini
0: ene gwo
1: ke iboka ga muthuri ge kainaina ndie kala lwa kana kinuka kainaina ata bufuto tamufuto mwalamu eh, wa matirio kero kega thogo kinyita go ni jini wega ona koria da itara dida gira chandu chinda no jana thutha chiake da lecharia ikero giki tol kega vite vikati kega vite jini atia no ke ukero ne kyo dauga ne uibo no thiko igire ngekaina inda tamfuto wa kwa matirio iyo ira kagioro ugu ginyo ta mu le vathi nyoko menya du jini du menya to du ga thitu ugu tali baruni re ini
0: ah ekato ke tulekia no tatiga ne gukara kyoria ki ho dona no tu quería que oría atigana que neto madane madira atigana que oría que madane madira na ohole que golirikania molemi shube wa gotuga ngobe aku shokereria liri wa tene ruteiria tatene ngobe arutaga we gairia de kaihorado ayura rutakaria kale geta gogachire ogeciria ngobe no yaku no koi na madhina mage mamwiri apana ngobe yaku kiri ya githi na ne minerals ati nogu kamwira kamuo na kiri ya kiro imageti rashoka ekamosha ngobe no komosha liugu hauha komosha nogu iramosha ginya ona maudomegi muru tirewa ilia
2: yes.
0: Ngobe no yora heo shubu itako makrik super odore kedo ni kabuni ya CKR Africa adamadu tetewe roi mea kaiga nare mwe na negeza wone mwimili ramani ya magere ile ngobe no fati ukuroki mehe gramu magana meri omu zenya 200 grams kana isiko inyanya oro mudhenya haya tukerekia tatiga jira kuria mukomathi ni mwiritu ciarire muci
1: todo ala komathi ni mukomathi todo rere ange komolire na tuiritu ni tuingi uriri uyuri totali cianari ni agutu hakaruga no ruru
0: Lo hacía.
1: Angegea kakeri ni ndakore kwa tide haha angekinya level yo ndakore kwa ikare haha ni murwanyi na ringi ura mukuru ni akumwakira handu
0: amwakira handu kanyumba
1: handu na muno muno amwakire hakuhi na nyumba yake na kutweka agerie kumwakira thutha wa nyumba yake nigetha we akaechera agakora kuta mundu ri akeri akaingira guku na akaingira guku kwake
0: nigetha
1: akagiteithia to ndangikara na ciana nyumba ino
0: esikigehire riu
1: riu ndo yahota kugiona ithatu mukomothe uriko mariko mariko mahie
0: ndo
1: iriko toinene
0: riu ni mwetikira riu uyu urire agia kirwo
1: ni nahalia
0: agi kale ni mwetikira ucio no
1: kwa ndikiro ni mukomathi no riu ri ndu ngimwitongo ati we mukomathi ndu ngimwitongo ni ithu to ni mukomathi no ti umwita ke mukomathi
0: ni guo ni guo ni wega kwitariria ndu ali kalire ata kuigwa ma
1: no no hali gichokio kati yo
0: akio ni guo gwera kuria utigano wa mukomathi na gichokio
1: gichokio ni kira gikuhikete gathia gya kola mitugo miuru muno kuria kuona kamutu go ndungite kirwo ni andu akuria na gya chokio ni athuri ugwo achokio ni athuri eri atatu ni ndu wa ithavu
0: au maso kugeni atatu
1: ni atatu mamu chokie moke na ke mamu mwe ole twa mochokia
0: ni alema
1: ni alema ari lobora ka wakati yoka ka ruta gati achokirio ni athuri atatu marite ngurwe ito ndu amitugo ya mundu Hapa kama mabita kulia gulwe Hila mahote kuhado
0: Yekono itako na itirana Utumia morogi No waka hindi siyo de watu Magwa dhuli ya tato todo na reboro Waro giruga gatere Rosine kiroko iteda bete
1: Yona dhuli ya tato
0: Yona dhuli ya tato halika
1: Utu merili No makompolo maizu hali ya No atatu li mage ya gato Mauti ya kuga Nye kayo kwa moro higa
0: Ok
1: Ni uli kora umwe emwe no umwe No uli okele hali ya
0: Odinaba Neto odeo na igoti ya kora wana jaji ya tatu
1: yini
0: ngeza ere magite kanirio mweno alege
1: ndugiugana
0: atiro na handu hana mekira goni gya tano
1: kalabu gwanja
0: ana makira ru ningi mekira mugwanja
1: yini
0: tuhena be yathi munigeza mundu na kiundu angenda gukuria kegea kando tutana ota gucokia haha ri kiuria kiuno akoromererie
1: nego nego jeta go ashira wake boy mugathi gya wabale ya chairi kale maina na kutulenyire teto na mundu enyonaga kuria mitambo ine ya Facebook wachira wakivoi YouTube wachira wakivoi TikTok wachira wakivoi waigira kuwa follow ido isio nila wate kuwala maulu baige na ninyone kagalo ilo bypass ugagi uka kuwa Monday, Tuesday na Thursday na wakahulila adhimu ya mwili tuetago wa ilimo Nabe ya thimo kihura kuhura 0728 123 600 0728 123 600. Na thimo yoma tiwega kuhura otuko leo irahurwa tha kete cio otuko na toka kihura nginya tha ithano leo en tiwega muno tondu na utikire mungikirira mundu okira orongeria kuhura kiriraga ati wa muri ni akugwa ni stress leo ndugitike kuhyonge itikira tuhura gwagekia na message no ile mekwandikika tondu leo wale ka message ile digiona kucho ke message ni magala matano ni maingi leke wike atiriri iyo thi mureke kwirire hari ongenyita ni athu gorole no agithana kaliyo ki wa ndiritwa mundu he korea hiroko
0: ya geithike muno muthuri
1: ucio korea hiroko hari anyere.

0: Rwimbo urodhaka muno roa Sammy Rongo na Phyllis Buthia ni rororo tutwa nilikwambia leo tuko na form na form itomothe turame twarakore mwena wa Naivasha kore ranyitanira na manko manko leo wako Vasha. Leo wako Vasha mehari ogo Biashara Street me Biashara Street Naivasha oh how jawa duka ya Safaricom how niho form yomothere na tutanathie kuure no gukumenyithia ati Top Care Lands Kenya ni marathie na mbere na gukwendithiria ugodi mwega wa migunda oho Top Care ni manyitanire na bengi ya Equity Bank gutigirira ati we utari na mbeca cia kuigana ni waheo financing mena mugunda kure mwena wa Juja uria marakwenderia ngiri 595,000 na kwa mwena wa Joska Kagundo Road ni marakwenderia mugunda na 395,000 hurathi mwino niguo kwigwatira mugunda 0719111555 na reure moja kwa moja kuma studio A from Stacy go to our studio B kuria Uncle John Wahianyo na Uncle T Master Mare. Uncle, over to you.
1: Thank you Stacy kuma DSM Place kuria county ya Nairobi to county by the way to county ya Naikuru mthenya umuthi uko ithiti kwanyu
2: uko ni home
1: hapa ni kwenu nyumbani
2: mkuu
1: uko sawa.
2: Nashukuru.
1: Sawa.
2: Amekuwa mwema na mwaminifu.
1: Kadraigwe de godo kurai husolo. Nasikika. Tuko sawa? Daigwa tadraigwa wega. Mambo lakini?
2: Niko salama sana Anko Anyeho.
1: Kuta microphone kabisa.
2: Iya daire guku.
1: Nini?
2: Daire guku Naivasha. Pole ne dasere ruhani ni todo kurea tuma li. Nilaini tu kuara gatu githa ba.
1: Kwa hile ko.
2: Daire hadu heta guwaka yore. Victory.
1: Oh hali arugogo.
2: Iya hali arugogo.
1: Waka muiro kinye tena ibaju mtena Nairobi.
2: Nebulu dhuli mulatawa kwa hita guwaka nyi. Arahe nyoba. Arajira. Dukari he. Uka niko kuhegua kukoma. Noni ya mwishori ya jere gari. Dari narumu.
1: Mwako magako.
2: Utia koma kwa.
1: Oh noko hito kira.
2: Niko keba kukeba.
1: Kudu
2: waka inoka kuwao. Dieka ya dira kio e. Arahe kwa zire tonyoba na ihenya na ihenya. Atuleka za serebu wakome wake.
1: Wato ndekiru hawa wadu haku special.
2: Eurosi nere. Tokuwa nagara ini kuwezaba.
1: Umana masigana. Okwe thona masigana.
2: Alamu mapele ya kwa neami yako.
1: Uona
2: mudo lezika.
1: Kwe onora.
2: Kwezika. Kwe rumu mapele ya kwa megu wezika ka.
1: Takewaru.
2: Takewaru negeko. Uye nyumakiru raba 15. Na rugu kuwezaba le rogi nyamuko mureli. Nogi nyoko na mudo mwaro kama murango ini.
1: Ako hikire murango. Otima murango.
2: Arabu babu meguhe. Woya moko uguwa giza haba mudo wakisi ya na kumwe yoraga izania.
1: Kanaka mwena ndarekia.
2: Nalirona kawega kumahagizo.
1: Kumahagizo liko tina igoro.
2: Ewa ni wadaseleru otuwa litera ini.
1: Wale sana.
2: Badu nashukuru sana.
1: Nice.
2: Yote tisa kumi.
1: Umefika.
2: Demwe dhabu.
1: Demwe dhabu.
2: Demwe dhabu.
1: Kido kia ligane nano maguta. Nirona wa hunyoka. Hunyoka ini
2: rumu wanake. Magu kwa kani maasi ube. Ona dhafuni drag ya mae. Asa.
1: Muda ba eda kutheru kia mae.
2: Dasi gana.
1: Na mwali tana
2: ini. Na mwali tana ini.
1: Hala wai tuwegoko.
2: Tuwegoko na Ivasa.
1: Yes.
2: Turehetu ni Safaricom.
1: Exactly.
2: Tawa sokali ya gaigado. Dona wanego dhakarite kukuja. Dona is very very beautiful. Ni mage meti. Niki kuradhi ya nabere.
1: Netu kuna mudhuri ya ha. Natu ina mawega maigimuno kuma kwa Safaricom.
2: Nekuotra igualore nisi ya kiuga.
1: Natu ya ha Biashara Street. Biashara Plaza.
2: Biashara Street, Biashara Plaza.
1: Yes. Na huko tukire, nituko kama nituwa baida ye?
2: Ni ya jatako T-Master.
1: Natika namo. Nituko kugete.
2: Nituko kugete marito.
1: Asha, stesinu ya kugete. Nituko. Tutiko gete. Kitako anko John wa hiyo.
2: Na nige to chef gete mba the T-Master.
1: Yes. Na denda tutu na madhama nini wakamire tuthamero mbohoro madha idhano. Tupeto hutie mwako kidogo tu.
2: Oh hanini tu.
1: Tumenye kina kitu rehete goko.
2: Yes.
1: Tuyeru wende kitu rehete goko negeda kumamo horo madha idhano na male kari. Tuigira dhinu wamo wako kinyave nyanya.
2: Shahwa ine.
1: Na drakwe rarwe boro rarwe goko. Na tuha radio goko.
2: Atare guwode roo na drakwe ona ginyaku ina madansas kule rona doi jimuro goko wa safari kumado magame teko gema. Na dona hane hade keto hona gani. Mara henadhi mui.
1: Heni.
2: Shafli.
1: Heni.
2: Gai.
1: Atodhi mo. Iheo nyi ketake.
2: Matisa ati.
1: Isisio ne.
2: Malifrekta.
1: No. Darake. Totika kukane ke. Todo mwene horo wong dheri. Good morning sir.
3: Good morning wajianya.
1: Microphone ya kudaiwa taya hora kidogo. Nanji gua. Good morning. Solo hii mic iko chini. Matumpati ingine. Iko sawa? Niweke gani hii mix? External? Good morning.
4: Good morning.
1: Hi, Kosawa. How are you?
4: I'm very fine.
1: Karibu sana kwa Kameme Kalukamo Ige.
4: Thank you.
1: Luto kwera karibu studio. Oto kwera karibu kwa kwanyu mojie.
4: Adhikiriria Kameme. Na ikaria na Ivasha.
1: Oh, yes.
4: Damu nyito ogeni kwa na Ivasha. Jetago Isaac gekonyo wadungo. Nye doga mereire maudu mabiashara ya Safaricom. Tafalira shia Safaricom. Eri eno ya na Ivasha. Naivasha ni nene todu nyitete kuma girigiri, karao, kina agofu, uthio kuginya fry, na miene moya naroko. Karibu ni monogoko guito.
1: Thank you so much. Aliku kina kia geni ya duko, nasomo kagalida sama niyo naliri. Na ita kwa tenye machine yeno ya ina roboti. Da yugo kukira.
2: Ni
1: wandu tangali ni ya daiginya ha.
2: Da yuta ke,
1: nyitete uwa kono ya kihana takamuligo. Da nyitete uwa kono ya na igoro. Ni dere kana maudu marikomo tu hariri ya mudhenyo mudhi bwana Isaac.
4: Umothe tuina tumoreheire mawega maige, tuina activation, tureka. Tureheire adu medeba ya iheyo na products nyige, magegura, na mehe oenyewe. Todu oria madhiko makoe tu magithiere technology kore tuwe gishejia.
1: Of course.
4: Umahedere atuare na adhi moshia to batoni. Ya tuweza katururu. Ginyere uha hatore turahudra adhi moshia 4G. Kwa uore tokete kurehera adu opportunity. Kana mweke wa kwehe adhi moya 4G. Na netoko kemiarele liyohoro wayo. Oria turederea. Ha hatore ne na Ivasha Towni. Farafara itaguo biashara plaza, tuwejawanyo baitaguo biashara plaza, biashara street, biashara plaza.
1: Oh, hahaja.
4: Hahaja.
1: Hahaja.
4: Hahaturi.
1: Hahaneoturi.
4: Hahaneoturi.
1: Kwa hivyo, tuwea kinye the inyanya kwenye na mokoro mena iheo, kwenye na mokoro mena uketia dhimo, kwenye na mokoro mena miyango meigemono.
4: Neguwa.
1: And of course. Whatever how that is going to
4: Chef Diaikuwa.
1: Chef Diaikuwa. I don't know. Vainya nyano kuhutiria maudu marema kiriguko na indo nyingi muno tukuhariria miago meingi muno ikoro imwe na wana ikuru orete mwana wana Nairobi wina gitumia kwa boko gitithiria uko mwana wana Ivasha haha biashara street biashara plaza tondo iheone nyingi miago ne meingi muno na tuko tukishokelithwa mohoro madha ithano tuthomero mohoro madha ithano kuria DSM place kuria Nairobi tukatishoka o mwena uyo tuthina bena mwago ginya shiri handa wega vainyanya
2: nigetha tumenye uria kana maria tuharirio ni Safaricom.
1: Oh yes,
2: asante tondo ya
1: we tondo ya goku ri Tuwe ule mudo kikinya huku.
2: Uwe huku. Umaleta naku.
1: Ndranyi taari atuli.
2: Umaleta na Nairobi hile.
1: Oka straight.
2: Oka stage.
1: Ehe.
2: Ona wa igirra hali ya Naivasa hau ugu. Otana igirra hau stage.
1: Ehe.
2: Wakinya stage. Uwe tuke stage ya matato hanini. Igirra kafaraka uga batiti.
1: Ehe.
2: Soke uke uke habia sara street.
1: Ehe.
2: Hatile hiriga.
1: Hatile hiriga.
2: Asa.
1: Yes.
2: Ha idioti ho hali kirea.
1: Kebo na izaki atu hirire wega. Patiketa kego kwa hendeyo. Kwa naguga ki.
2: Naivas kubwa.
1: Naivas kubwa ino haro woku.
2: Yeni hau Naivas kubwa ya.
1: Nekepo na izake tuirele wega. Rumu muikali wango kana modo gira ukura yuka wako kuma mwena wa Naikuru, mwena wa Nairobi, mwena wa Maima. Hiyo kati ya ginya haturi.
4: Ogekoro kiumana mwena wa Nairobi, oki ile fara ya ruwogo. Uguto onya Naivasha. Uikoro kena fara ya weta kwa Kenyatta Avenue. Oke wa kinya kona ine ya thibitari re hefara itaguo Mamangina.
1: One.
4: Niwe kukutuwara haria Naivas kubwa re. Hau kia dawa Naivas kubwa re ni hotore. Oge koru watonya ete kuma maema hiyo. Ogo kana fara ya kiada itaguo Moi Road. Woka wa kinya haha posta re ni hogo tonya ra. Mwena warrior. Wabate na kashira kauwe ya kukureheha habiashara plaza. Na oge koru umete mwena wana ikuru re.

0: mĩgwate ati tondu ni mathi maandamano ni mararuta thirikari mahiri ukoraga ciana
1: sai tunalia kila mmoja analia hana makosa na kama ako na makosa tunajua sheria ya Kenya
2: unataka tuende wapi sisi ni wazazi tunalipa ushuru kila kitu tunategemea hapo kila kitu
3: sasa kwenye tulienda kusaidia Haiti kwani serikali ilikuwa inatumana Haiti Kenya isome mambo ya fujo na kunisi
4: Uma wegerereku no shaba
5: okreherwo ne CKL Africa
6: Anesa seni yaku ya kemera rakameme kayuka muige gekuwa mukirame thaine ito ya mohoro ithaine rere ria thaa ithano ne mahio makiaraha na mihonia ya tumia areme kio kwabiriria kuonekana jetaguo muaura wa wajiko A Kenya haige no mathiete na mbere na guthenio ne diti ya murimu wa cancer murimu uria ukoretwo ugitamba nginyagia maturaine na gutiga family nyingi na kigiriko gicunje kia mugwanja hari igana kia ikuo iria ihanikaga bururi-ini gikoragwo ikiumanisi koragwo ciumanite na murimu wa cancer ta uria mwandiki witu Mathio Ndung'u aratutambukiria
7: Korigana na dari gatagati ka akenya girimirogwena na inyana girimirogwena na inyanya ni omenyitago ni murimu wa kanso mwaka na kushogiri kushia makiria mado girimirogwena na mwaja mwado ige mwamenyaga marina murimu shirio dhere mete makiria meri ine yao Jacqueline Njoki kumaru ilu ni umwe wa akenya rema ditena bena na kwenye mari murimu wa kansa ditia kurigito edhina bena na kutoma kwe goro mudhuri wake Paul Kafu inori otona agitushore abisha ya metagiko irieroli aro uruwa murimu yu makorago makigerera
8: Hii shida imenipe Pereka karibu mwaka mzima juu nilianza na breeding sasa sikuwa najua ni breeding inaweza leta shida sasa wakati nilianza kusikia ni kama imeshidi sana nikaanza matibabu ninapitia shida mingi sana juu sasa kama hapa ninakaa si kwangu hii nyumba ni ya kukondeshwa ninataka pesa sina msea yuko kazi macho ilipotea hivyo niko na watoto
9: ndio nilikuwa wa kwanza kuharibika macho na kuwa kula mashida mengi na hospitali naye ndio alikuwa ananisaidia nimesubuka naye bila macho na siwezi kumsaidia sasa ni kama hata watu wa kijiji ni kama wamechoka tukaona tuombe wasamaria wema watusaidie vile wanafaa angalau hiyo ugonjwa yake ya kansa hiyo 1.5 ikipatikana anaweza tibiwa na
7: korigana na Susan Wajirole ni mwiru wa joki afari yorigiti koreto ina miabato mingi ukira meikuruko no na utuikado edi mwagatasa mionyago oriore dagituro kia mubuga waru ilomana makuadha joki ya rafatara kwenye tiro makiria mwa rafatara niya makiria mamiru ni umwe turuma idhano ni guwaote kurigito
10: kwa jire oyote kana dhafari yo era kuruwegi thiyogu ni dhafari dito muno todo narelio re tuwa musio sio mudhuri dare wera mutumia dare wera wasamalia mwe mawato taidia nigeza tuhote kwenye itanira wera kwa kenyo na kenyo shia na girada mweshi miwa sami ni ato rugamere ile idoshi ya joki kwa bakole ono koroni mwelita mugima na tuwasoki ya gado
11: ata kulipa hii nyumba ni shida kuna ni shida
7: hado ine haka meme FM itagu Mathio Ndung'u wa Bugua
6: Governor wa kaunti ya Kiambu Dr. Kimani wa Matagi ni ageire kienere yandikithia ria ateti amwe aria marandikithia kaunti ya Kiambu yeherie kuma gitaro-ini kia Mount Kenya na gimakienda kaunti ya Kiambu ya turanio maita meri akiaria hinde ya kuhura jakisa koshi atwarithia boda boda mwena wa Thika wa Matagi haugete aria mari na mendekithia tamacio ni uteti wa mwiendo mari naguo thutha wa kuremwo gutungatira muingi riu magiukirira uteti kana makiingirira uteti wa ngayukano na gukiri ugwa roria ateti acio kwamba gutariria muinge maundu maria mekite akiuga muinge wa Kiambu urenda kurutirwa wira
12: mimi wa Matangi ndio nilileta one man one vote one shilling mulikuwa wapi wakati nilikuwa ninachukiwa na nchi nzima ati mimi ninaongea mambo ya ukabila nikisema sisi ni wengi tupatieni pesa nyingi na nilikuwa ndani ya bunge mulikuwa huko mukanyamaza nikatandikwa nikapewa jina mbovu mpaka hata nikashukishwa madaraka miaka ya mwanzo mpaka nikatolewa kwa kiti ya chairman wa barabara kwa kuongea ukweli nikisema one man one vote one shilling sio ukabila ni kusema sisi ni wengi Sasa mtu anaenda kule anaanza tumiundo twingine tu uongo east west nini Niliambia watu kama unataka kuja kuongea na wanakiambu sasa tumechanuka na tumefungua macho namna hii na jameni ama namna gani jameni wajinga tumefukuza tumebaki tukiwa werevu wanadhika hoye wanaboda hoye
13: Mwigani tukakoro tu hamwe na nyoto 27 tuko pamoja 2027 mutasimama na Kimani wa Matangi
6: Ni uhoro honyitetu wa baru ni majority leader wa Kiambu Godfrey Musheke na MCA wa Kameno Nuwe Peter Aburo.
14: Inyona mwete kila wanoshio.

0: ona uria utuku wa gukiroka gukia muthenya wa umuthi unyitire nyamu iyo na iria matakurikanite ni ndu
1: marito ni Nelson Githuku muikari wa gitweku mugundan iria turategire mutego na uranyita nyamu ya hetara menyeka ni iriku nyamu ni kuretio kiagagia ndu ikiria nguku na mburi ona hari ngombe rarumire na atigana kironda
0: na matariria tene nyamu ugwati kuona ati akuririo no kurara mairarara ma ohamwe na gutabura miti na indo ingeirie yaikirio
2: Nina mengeni tamodo ngitamburiro horonge
0: Okere guo ihoya leo ni kuri rohongero kwa matanya mociage thaka KWS atematuike ya kuheka na gwikinya mwena ucio na kunyita nyamu iyo ohamwe na kuita na nyamu ingita ici kuona ati ni ugwati kuri miturire ya ohamwe na mahiu mao
1: Uda ici turahoya KWS ukeingirire turu nyamu ondra kimenyekana na uku kuri ona ciana igithia thukuru kiroko riu turenda Odo ana ihenya wiko ni KWS kamwira oyinyu kinyete.
2: Rada adwa wa drive moke matuteithie. Tondu gukora unya mutano ngicemania na ciana ri. Ni thina munene muno. Koguo turaikara na ho na ne muno.
0: Kameme FM kuma itura ria thangari ni mwena wa gitwe kuguhuke haru ritwa ria kwa ni George Kimani.
3: Ni gatho George Kimani toke The accountant ya Kiambu nete mudurume omwe uria watwire ari gobo ya unywi wa Johi itora ine ria Rocklin Kiambu runia kugwire miaka 10 ya uhotani munene thutha wa kuhota gutiga Johi iria akoretwa arikete mutondoine wayo kwa ihinda ria miaka 16 riu aroria aria marikete mutondoine ucio ohamwe na uhuthirine wa ndawa ingi cia kuhugoya kwaga kuro ni mwihoko ende mabe meitikire amu no matorie bara ya urefi ta uria mwandiki witu wa mohoro wa Mbui wa Icugu aratariria
4: ituri ni ria Rocklin Kiambu ni kwa mwingi utunganite igongona-ini ria gukungwira Patrick Nuthia uria wahaturirwo mutondo-ini wa ukombo wa Johi miaka 10 mihituku
5: cerekera mundu umwe witu atigite Johi agagaruruka agatuika mundu mwega na agacoka giikaro githi kia Rocklin kuonia andu aria angi Johi ti njega makiria Johi ino maranyweretwo gathuri ngui mutobotobo ni Johi ithukitie andu aingi muno igathukia nginya iretu no kunywa maranywa uri u no ingihete muno ni gikeno gitugwe garurukite na agacoka kuonia andu aria angi
4: Kinuthia aratariria riria ari mutondo-ini wa Johi muturire wake wathirurukaga o urefini thabari iria arauga irumagirirwo ni nginyagia kwimena kumenwo na kuiagira kene
6: miaka 10 ya kuma ukomboine wa Johi jukite go create awareness na kuga ate kaundu-ini gaka kadipendaga na mundu mwenyewe mie ni deririte na ugikorwo he mundu ukwenda gutiga umuthi Ego ditamaini na goro yake. Kaundu gaka muru da hota agutiga, we mwenyewe uta make it a decision yaku.
4: Okugweri oyo otavaneti yori ni matura ini maige, adumare mereiruo ni uhudhiri mukiruku wa Johi na dawashi ya korevya. Mwigioki mukugwira, marina matanya aige yao ni mekota agutiga unyi wa Johi otariki hariro.
7: Orevi ni morimo, na ni odhode kaguo, na ni uhonaga, na ni uragaga. Koguo ni wega, ona hivyo turai karani ya nare vikuri ya mwishi. Tumenyati no tutue mishie ito, ya ikarokiega kia duwa ya gosejia. Ya moka ma atura ni marenda gutiga tukaga kumathikiriria makaga handu mangithikiririo na ria semania na murevi mwenzake undu ria wa mbere yabaga gwika ni kwamba kwirwo ka ngurute rofi
5: aingi ni turona ni megucenjia ni tondu mamu no ri ari no ri ahana ni marenda gucenjia na gutigana na Johi kugu ni twina witikijia ni megutiga
4: thina uyu no huke matura ni thirikari nene na thirikari cia county ingionania wedi mwega wako ni na kaimana Johi cia raithi
7: icio Johi cia raithi ni wega ithu taitura to own the noyo witu na twetekera kumira tuge itura rito ni twarega ciana cito itigukua ringi ni twirore ire ingi muno magikua
4: handu ni Hakameme FM kuma ituri ni ria Rocklin town ni ya Kiambu jitago wa Mbui wa Icugu
3: ni gatho wa Mbui wa Icugu mutongoria wa kiama kia DCP rigathi wa Gacagua arakinyiriria mbukirira kuri mutongoria wa bururi ndagitari William Ruto agikinyiriria ati akoretwo na ndeto cia maheni o cia kuha unyiti mbaru kuma kuri muingi arauga muingi wa kaunti ya Kajiado ni wahenirio ciigi kurekererio maramate ruriĩ rwa nyamũ rwa Amboseli ĩndĩ agĩcoka kwambĩka ciira wa kũregana na itua rĩu akĩhũthĩra mũrango wa thutha arĩtio ũũ arĩ gwake mũciĩ mwena wa Wamũnyoro kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ korea anyitete ogeni muige kuma kauntene ya Naroko akia damatige tekirego kanyita baru President William Ruto idhuroni neneneshia mwaka ukita wa 2027 na idhenye inereu makamo nyita baru marehamu na urumwe wa mwangedhaniro.
8: Hii ni mtu wana kudaganya

0: akikuangalia na akijua ni uongo. Akasema tariki moja mwezi ya saba county ndio itaanza kuchukua pesa ya Boseri. Leo nimepiga simu nauliza county imeanza kuchukua pesa? Aguna. Sasa seki ataniambia mimi nini? Wewe ole lengu. Wewe unajua hii mtu ni muongo. Na mnaamini yeye. Yeye mwenyewe baada ya kutoka hapo alienda akatafuta mtu akamwambia aende kotini. Yeye mwenyewe akasema hii maneno ya Boseri yawezekani. Lakini vile nimeendanganya hii watu, wacha nipitie mlango yenu. Akamwambia mtu aende kotini ujaribu kusimamisha. Hiyo maneno ya Boseri yote ilikuwa ni uongo.
1: Hidene roreu, regade, arakinyereria wana mweno shio wa monge dhaniro wa yukia wadhani na makaro goreria waki wa farafara odo mwena kuhodura kore ene megoda area matu nyukithetio.
0: Na mimi ni kiongozi ambaye anapenda haki. Na vile tutapangana tutatebea pamoja. Kwa hivyo mimi diyo niwasikize, nilitaka tu nimfungulie kumwambia kwamba niko tayari na niko na ruhusa ya jamii kutafuta urafiki na mashemeji wetu. Kwa hivyo mimi nikiongea siongei kwa niaba yangu, naongea kama kiongozi wa jamii na kiongozi wa kitaifa ya kutafuta urafiki. Na nimeambiwa na nimekazwa sana nihakikishe hizi jamii mbili zimeshikana kama simiti, zinatembea pamoja.
1: Negosho kireria na mohoro mage wanashihada wega dha keda ni jetagwa wagoi wa dirago
2: uma Weiriku no shaba ne mohoro kuma kameme kayo kamwigi
3: wareheru ne CKL Africa kuma kirie mame ya kaiga naremwe CKL ekoreto ekinyitrera arimi nigu kukashiridia urimi wao wa mahiu orena Maclick Super Diamond VXPC na Kupa Kula Advanced o mwurimi ni alirega gira umidhio mwenene na production ya iguro ya iria CKL doing more with

0: Hoyai na nimu kuheo, madhai nimu kuona, igaligai murago na nimu kuhiguliruo. Niwo korole ya wodhe hoyaga nea heaguo, na olio madhaga neonaga, na olio ligaligaga murago nea higuragiruo. Niguo gwekera hoyai na nimu kuheo taskiza ya dhimu yaku hihinya, *860*387#.
1: Kariwa theka makongeni na matora maria marigishaidie. Gatano gaka tarikitha to July, Safaricom magakuruwa theka makongeni. Magekure hera mwago wa Safaricom 4G. Nio keyu umeria, umenya oria ogenyi tiradhimu yaku ya 4G. Na oho, otugo na iheo mama. Oho mwikariwa Naivasha Town, dotigetu onadhuda, Safaricom na kameme kayo kamo ige. Tuga ashaja mokira Naivasha Town. Niyogoka oshemani na timu shanjamoka. Magu kudia shiegi ya ulia uge watira adhimu otaya Neon na Techno 4G na adhimu igenye ige. Doka hetu kuwane mwagoyo.
2: Samu jikire dirako hiyo horo. Kaito haki dhine kwa bura yohoa ikwirore na mufira. Dirako ena smart TV, eiga na rudhigo.
3: Ai, ate burayo, smart TV ya luteetako.
2: Jeriri alako nile 40 bob wa soko faster.
4: Liu wa soko faster. No wigurele TV uenjoy World Cup live and clear. No kure na ido igeta smartphone, ngobe ya gredi, solar, duvi, cash vouchers na ido igenyigi. Hihinya *420#. Orege hihinya *420#. Wekre ya dhokora wadhi muno uria ugeda kugura. Urari hiyo kumashiri gimirogo erego thie ginya shiri gimirogo kena na keda. Uria ura bid maita maige. No guo ure hemieke yako gena the lowest and unique bid.
3: Nataboti ya hanini we. Ena kaudotana. Jira.
2: Kariku.
3: Uradhi kwa brayo.
2: Eni.
3: Otuko.
2: Yeah.
3: Kwerole ya mofira.
2: Ah. Ah, digithia.

0: Kanyane ki. Kane ra ko ko era akane ki rangi magu.
1: Etere ire ga kinyangi ma. Na wajega.
0: Yo kera ke ga ba.
1: Akena ina na ekathate 70 Safaricom ni barakurumbuiya muno muthenya wa umuthi tariki 3 July Safaricom me haria Thika Christina Gardens kugethanira na wabici cia county guko kwina mwago munene muno wa Safaricom we urenda kwa upgrade ri wigire na thimu njega wigwatire thimu njega ya 4G smartphone na ni uratugwo na 1GB data cia mathaa 24 na 5.5GB cia kuhuthira mweri wi bothe ni mwago wa end month bonanza kuma kwa Safaricom maisha poa ni digital na Safaricom na idari ni noto wethana na Matthew Ndungu rigi umenye maundu maikarite ati kuria mwena wa Thika wethana na kioto githianga
0: yes
1: thoko ya soko faster Aria star 420 hash toko lida na idonyi nyingi muno ngigurira ona wahura star 420 hash ni ugukora idonyi nyingi ci hau cagura ni kiu kwenda ni thimu ni rent ni stock ya biz ni solar ni gitanda na sofa ni kuka ujeria ni liko
0: liko
1: na mutungi wa rio wa gas
0: yes
1: kana reduthi ni ugucagura ni kiu kwenda ona wahura star 420 hash besho hu thagiro gatagati ga shiringi thate na shiringi ngiri imwe thoko ya soko faster
0: yes
1: ani
0: atira kanyamu anjurai yes
1: netoroka ina minute
0: yes
1: ina storo
0: mastoro uri musene
1: ina storo we
2: murimi ngombe shakuni shira kuhe ile nini kurelea uratanya ni iroya ihida ira ya kunyita ndume kana kurwara mahinda kwa mahinda kihonia ri tigucihe irio nyingi ni mirire miega riria ngombe cia heo minerals nutrients na ido cia guciotithia guthia irio cigana ni irie na ire na githimi kiria kiagireire ni cigiaga no gima mwega wa mwiri ikahota kuhuthira irio wega ona igakuhe irio ringi maclick super ihega ngombe cia ku minerals cia fata cia guciotithia kunyita ndume na kugia no gima mwega wa mwiri nayo kupa kula advance ishega proteins na hinya uria irafatara niguo igakuhe irio ringi Diamond V XPC itaithagia ngombe cia kuguthia irio na ihenya na gucithia ciothe na oho igaciongerera uhoti wa kuhurana na mirimu Maclick Super Kupa Kula Advance na Diamond V XPC ni igeretio na ikahetukio na ni cia kuma CKL Africa kambuni iria ikoretwo ikihe arimi ionia cia kwihokeka kuma mwaka wa 1906 wigire kihonia kia mirire miega hari ngombe ciaku agrovet ni ciothe guothe bururi-ini CKL Africa Limited doing more with you.
3: We mutwarithia wa gari na thogora wa maguta ria wa batrite ni urahuthira besha cia kunyingi. Ndukamake, cenjia gari yaku ihuthire gas kuma kwa Autogas. Kumenya maingi megie Autogas, ikara mitamboini ya Kameme, Kayuka Muingi.
4: Sam ndikire ndirakuhia uhoro. Kaita agithire kwa bura yo ikwirorera mufira. Ndirakora ena smart TV eigana ruthingo.
5: Ai, ate burayo, smart TV yarutete ku.
4: Arajeriria aragorire 40 bob wa soko faster.
6: Riu wa soko faster, no we gore TV o enjoy World Cup live and clear. No kure na ido igeta smartphone, ngobe ya gredi, solar, duvi, cash vouchers na ido igenyige. Hihinya star 420 hash. Orege hihinya star 420 hash. Wekre dhokora wadhi muno oria ugeda kugura. Orale hiyo kumashiri gimirogo erego dhie ginya shiri gimirogo kena na keda. Oria ora bid maita maige, no guo ore hemieke yako gena the lowest and unique bid.
5: Nathapoti ya hanini we. Ena kauduta na zera.
4: Kariku.
5: Uradhi kwa brayo.
4: Eni.
5: Otuko.
4: Yeah.
5: Kwerole ya mofi.
4: Ah, ah, ah.

0: Secretary William Ruto agikinyereria ati akoretwo na ndeto cia maheni ocia kuha unyiti baru kuma kuri muingi wa bururi arauga makiria muingi wa kaunti ya Kajiado ne wahenirio ciegi kurekererio maramate rurierwa nyamuro Amboseli ede mutongoria wa bururi agicoka kwambika cira wa kuregana na itua riu akihuthira murango wa thutha aritie ari mucii gwake mwena wa Munyoro kuria anyitete ugeni muingi kuma kaunti-ini ya Naroko akienda matigetikire gukanyita President Ruto baru ithurano-ini nene ciukite cia mwaka wa 2027 na ithenya-ini riu manyite mwena wa mung'ethaniro baru niguo makahota gukinyaniria maundu matiganite hamwe na mwari wake wa farafara o undu umwe na kuhundura kuri ene migunda iria arauga matunyukithitio.
1: Hii ni mtu anakudanganya akikuangalia na akijua ni uongo. Akasema tariki moja mwezi ya saba kaunti ndio itaanza kuchukua pesa ya Amboseli. Leo nimepiga simu nauliza kaunti imeanza kuchukua pesa? Aguna. Sasa seki ataniambia mimi nini? Wewe ole lengu, wewe unajua hii mtu ni muongo na mnaamini yeye. Yeye mwenyewe baada ya kutoka hapo alienda akatafuta mtu akamwambia aende kotini. Yeye mwenyewe akasema hii maneno ya Amboseli yawezekani, lakini vile nimedanganya hii watu, wacha nipitie mlango ya nyu. Akaambia mtu aende kotini ujaribu kusimamisha. Hiyo maneno ya Amboseli yote ilikuwa ni uongo.
0: Na mudhia atogoria matiganite kuma kaunti-ini ya Naikuru ni maroria thirikari ithikiriria muingi makiria hari ukinyaniria wa tabarira cia uthi wa na mbere maratariria ati muingi niguo ubatie kuga tabarira iria mangienda irongorerio makiria oriri maratetia kuhatikwo ni ngarama ya iguru ya uturo. Maritie mari mwena wa Mau Naroko gicigo-ini kia ubunge kia Njoro ende ya mathiko ma murutwo umwe wa thukuru wa KMTC mwena ucio kuria ningi mahoete ateti gwikirira uteti utari wa ngahiha kuona icaini ikuhi uteti na makiri icigo-ini iria iratabanirio ithurano nini ni koretwo ukigomirwo ni ciiko cia ngahiha.
2: Undu uria tubatie wa mbere gukorwo naguo ni kunyitana. Ungirwa mathina maria twathomaga namo turi anini miaka iyo ya tene no mo ciana citu cinao muthenya wa umuthi. Andu aria atongoria aria twinao moete maundu maria monete ni mabata no ihinda ni riroka riria turi ukahotaga kwaraniria arimu ma decide ni kii makwenda ni mbathie kana ni irathi makwenda na ugaruruku uria ungiuka no gwikira priority kiria aciari marenda na kiria arimu marenda twikire mbere nigetha maundu macio mekike. No ni gukena muno tondu andu ni magarurukite na andu ni mamenyete icio ni tactics iria cihitukitwo ni mahinda. Tumere ithu agikuo twiruta wira na ithu tutiendaga kuheo nyinyi waheshimua na nyinyi tuna expect inyo ni twetagira mutu igire thayo tafadhali tupeeni heshima yetu tuhei thayo ithue tuthukume na tuwaombi sisi ni wa Kenya kama nyinyi na tunasema jamii zote ziko pale tipis tuikaraga ithuothe kuu ngina ni tuhikanitie. Tupeeni heshima yetu bana.
0: Na arifoti yo negototirihira mohoro ma itharire mangini kumamukira wona shi handa wega thaa 11 cia hwaini yana uthikiriria o ndu mwe na hwaini mwega njitagwo wa ngui wa dirago
3: uma weigiririku no shaba ni mohoro kuma Kameme kayoka mwingi
4: wareherwo ni CKL Africa kwa makiria ma miaka igana rimwe CKL ekoreto ekinyitirira arimi niguo kugacirithia urimi wao wa mahiu uri na Maclick Super Diamond VXPC na Kupa Kula Advanced o murimi ni arirekagirira umithio munene na production ya iguru ya iria CKL doing more

0: kio arubaru etago mwere ashoke moshie ni mitabu ini ya kamemeka ukamu igini yige tuma msoimo
1: nina nijitago wakata toke homoka
0: nage kumenjivya korea wa soko fasta hapa mamba ni mwecheche idogo ku by the way ni nyige owate weona avatara kutonya kuo nigeza ushagule kiria we urakienda no shoke oke bay
1: urahi hinya star 420 hash ni star 420 hash
2: Dhahabu Lad Limited mage kugwira miaka kenda thini wa wedia wa ngundu ni marakurehera mweko ya kuigithia thini wa Dhahabu Agri City Malindi kumenya maingi megi Dhahabu Lad Limited ni tukigagira na gathaya Dennis Nagoni wa thuita mitaboini ya Kameme kayukamo ingi
3: Umeme si ufahari ni lifestyle. Ukiwa na StarTime Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishi tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid tied. StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719-077-777. StarTime Solar. Wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.
4: Kameme.
5: Kureithwe kameme kayo kamu igie kayo waku uge waku na wali waku tukawa mukre na gaho nariu negu utomachiru waitu makiria netureda kweiwa odo owothe kana ona mateta kumakuliwe negu mateta maku marubo yo oreo tuwalili kuhitu kira email
6: feedback@mediamax.co.ke
4: kayo kamu igie
0: Na nowega aha ya ha Media Max Waves ukorwa we how ukwe hapo ndani ukoragwa na app hiyo migathike thini wa thimo yaku ni undu arira hiyo ngigikora akundu tari hakwe na radio ni ukota guthikiriria wega tavarira cia kameme ciothe akuitukira Media Max Waves
1: a download Media Max Waves omothe kumahare ha Google Play Store ona kana App Store

0: Simon.
1: Nyambulu.
0: Nakata.
2: Omoka.
1: I call him Mubani. Nani wende za kubana.
3: Yes.
1: Panyita.
3: Eh.
1: Ena wira wabiura.
3: Eh.
1: Kumazi mamani kwa vye gongo. Wera mwikio zio. Igenera maima agimangu koro wahu.
3: Drama ka gongroti ya anadia.
1: Drama ka. Noke mwara iguru. Gari kwe heta gongo kwa hini. Tokwe hele. Ohe tokyo kubani. Wera nyamuyo.

0: tuko wa move letu ene ya Jesu na dari ya unene wa gai dari ya kuhotanirwo ni gai dari ya kurathimwo ni gai dari ya oguorio ngimweru letu ene ya Jesu ndawo chokaria ngatho ithe witwa matuini ni tondu wonene waku ndake wa kirathimo ndake hoyo torania waku letu ene ya Jesu ndahora muthikiriria uyu wetikira kuiga ngigo giki mwathani netikira mwathani kuruta keu gituraga kimucoketie na thutha gai wakwa murekera no muigwire tha rihia riri mucokagia na thutha ni endete guturio thingu no ni kuri undu mucokagia na thutha mwathani mwehererie ni ndagucokaria ngatho to ni joe ni hari undu mweru ureka muturini wa mundu letu ni ya Jesu ai kone kuri mehianano mundu uyu ethondekeire imucokagia na thutha ndaria ati mehianano eno amite na he agia na kebria kingi kieru kia muturire wake letu ni ya Jesu ndagucokaria ngatho tondu we wi mwega aria aru mahonie aria mwathani mena biashara ciithe muno ciambatirie riu mwathani aria nao marenda guthie bururi wa nanja ndamahoera mirangwe mahingukire aria ngai wa matuini mari na thina nduru wa mathire maragerera angi ningi ni atahe ngai wa matuini ndakuhoya cokeria miturire yao ni tondu we ni undumite nigetha ucokereria andu aku letu ni ya Jesu ni kuri andu angi nao mwathani micii yao ina thina mecokererie tondu ngai witu ni ucokagereria andu aku ni kuri andu angi matari na thayu makorwo ni thayu makagia na mbara ona ya kiroho ndaria macokererie utuku wa umuthi anigetha mature makugocaga ritwi ni ria Jesu nikio ndahoera acokia ngatho amen and amen
1: amen amen amen
0: thengio muno muthikiriria wa kameme kayuka muingi ni ndu wa guthikiriria na ni ngwenda gukiuga maritwa makwa ni njetago Bishop Pingure kuma kanithaini wa Hope of Life Family Church mwena wa githurai 45 kuni kwa ndungataga na Jesu ni mwathani thiini wa ngoro-ini yakwa ungienda mahoya no nguhe namba yakwa ya thimu unyandikire message kana uhurire thimu tuhoe hamwe nawe no unyandikire message thiini wa WhatsApp kana message ya kawaida kana uhurire thimu na ni ngumioya namba yakwa ya thimu ni 0721116644 nigucokera ringi namba yakwa ya thimu muthikiriria wa kameme kayuka muingi ni 0721116644 na joke juge kanda witu witagwo Hope of Life Family Church ukoragwo githurai mwena wa 45 kunuko tukoragwo nani kwa mwathani atuigite na kanda witu nduri kunene na hari round about ya githurai 45 wakinya hau round about ya githurai 45 ni hari Family Bank ikoragwo mwena wa kwa left na ni kuri Cooperative Bank hari ya kienda ni hari footbridge ya kwareri hau footbridge ire ni hari na thibitari itagwo Peda mweno yungi ni hari kanda wa SDA hau kanda wa SDA tunyitanite na kanda wa SDA na kanda witu ngiti nyitanite na footbridge ya kwareri ungiuka Sunday kuma tha ithatu kinya tha 45 niguo service itu ikoragwo ungiuka Sunday ngai ni agakurathima na njira nene no ungenda kunyona twaranirie nawe no kamuthya wa Wednesday kuma tha ithatu kinya hwaini tha 10 na nigetha ngai aturathime na hamwe noguo Paulo ni koragwo na gikundi ndongoragia gitagwo Peacemakers Intercessors na turutaga mawira meri kuhoera bururi wa Kenya tarugo kwina maundu maingi maithurano twathi na mbere kuhoya thayo tugacoka nituthiaga kuona akuru na andu aria mena mawathe na riu tuthiaga matura matiganite na niturari na itura twenda guthie Murisho rathirire tutirota guthie na riu twenda gucokaniria indo cito nigetha ndangathe itura riria ringi turathie ungienda kuheana uteithio waku ni undu wa andu aria akuru na andu aria mena mawathe namba yakwa ya thimu ni 0721116644 ugituma uteithio waku ni wega kana urehe kuria kanithaini wa Hope of Life Family Church ungirehe mutu umwe kana iri kana nguo kana iratu ni cikinyite kwina mundu urandaheire mikondoro ngai aramurathima na amwike maundu mega riu twacokanire indo icio niguo tukahota guthie tura ringi na ni njuingi ni gaturathima na uria tugirie ati muteithia wa muthini ni ngai agwatagia ngwatio ngai agiturathima muno Paulo
2: amen
0: na ndagwitara igongona ria twina rio rirari ria igongona ritu riari atariki 12 July no ni tondu wa maundu maria turakiri na last week turari postpone kinya tariki kenda mweri wa August kana mweri wa 8 2026 wako we Sunday tariki kenda mweri wa 8 2026 sadeyo tuwakorona igogona lea kanda wito ukehigia miaka 21 birthday ya 21 years kana anniversary

0: asante sana mitabu ine ya kameme kayo kamu ige. Tafarira ni Kigosho Night Live Kesha. Anakigwe kere kare ya kere uri atuwa kiri ya bereria. Mitabu ine ya kameme kayo kamu ige ni getu Mr. Pika na Paul the producer.
1: Tafarira ni Kigosho ni ije tako mudoni mawaja.
2: Na ni getu wa ngodu DJ McD.
0: Ngodu siya mwadhani.
2: Resisiya.
0: Mwadhani diyo kana kwa nyue ni uriwari idhia.
1: Asa noni ndo na rango dushi ya niba ito.
0: Ikire idhio?
1: Kwa mtu miwe takuwa nyina.
0: Kwa nyumu tire mwale idhia?
1: Asa.
0: Ona ngobe?
1: Ngobe ni tuwale. Notu shiti alitha gyali zero grazing.
2: Na no, kule idhia?
0: Ona kuwa kire kule idhia?
2: Kule idhia ni ngobe kalea. Yuhali
1: kule idhia kwa kuthi naka muti.
0: Aya ti to kinyo dina kamo.
2: Kuleithia ni hare ri ni raria na ni ramuhe kire akagire kumuheta iria thumu uguo no kuleithia.
0: Ee. Are no akigwa eh.
2: Wewe ni kamo tene ko ni kona kamo leithi.
0: Ee. Na wega wa muleithi ri. Ngodu ni ikorogo imwe hoke
2: te. Nego.
0: To no asteithia bao.
2: Nego.
0: No asituare kure kwe na mai.
2: Yes.
0: Maria mega. No asituare hare he na nyaki njega. Na noa siumirie kundu gutari onake.
2: Yes.
0: Na noa stiganirie.
1: Mhm.
0: Ire yo ni nyamu.
2: Nego.
0: Igithaka.
2: Mhm.
0: Kugo kire genagira ngai ni ati we ni muriithi wito.
2: Nego.
0: We ni muriithi.
2: Na turiithige kuria kwenye kiduru.
0: Kuria kwenye kiduru. Imagine.
2: Yes.
0: Agu twara hari henye kiduru.
2: Nego.
0: Ya menya na guku gutikaire no kamurumirira.
2: Ye, wega fiyo.
0: Ee. Ongemurumirira ri.
2: Mhm.
0: Ndangigute.
2: Amen.
1: Amen.
0: Ewe mudoni eh ndo wariithia.
2: Mhm.
1: Ndako
0: getu
1: amashani,
0: wito ni kwa amashani. Oye, by the way, kwa amashani. Na kinyamukire kinya kwa amashani gita kwa te?
1: Kigara.
0: Kigara, onne.
1: Kana kikafu.
2: Kikafu, kikafu, kikafu.
1: Nona hamuga ogo.
2: Hey, yeah. Newe kuweta piyo?
0: Kigara nako kwa mudhonire.
2: Negua.
0: Kuhu nenyige.
1: Kuwe na kikikia kwa ruki ya mwumu.
0: Kwa menye jiguwa nitene, mashani nitene.
1: Mashani meda akuro kero. Kwa roshi ni otuwe mena, tumai tulatuwa ba.
0: Oh.
1: Nuhidu nito kuwa genera kilo.
2: Oh. Kwa tito nane kwa kiro kerate mashani, tumai, tukelito hiyo.
0: Ni kilo by the way.
1: Na nana kwa kiyota otuwe kinyari akura uratika nene ma usheje mashe jine makonia. Makile hiko ni aliha naneti. Tene ya liko ni aliha.
0: Ikogo.
1: Ikogo. Leo kwa ula wale lika gi hado maini.
0: Kekali toha.
1: Dwe urufa uruko wakufara kotiri. Ugo kwa ula wale. Kwena marima. Wakati wakia makoni ya makuha. Wathi ma. Gudi dhato. Ikoni. Wako uma na kilo toe. Dio kiu mako wena kilo sigiste.
0: Ae ae.
2: Wae.
1: Fatu ya keke menya.
0: Idhio ni tutuite kahoa. Nao hede ito kutuwa kahoa ale. Gwesi ya ntuwa hinyagiriri yomono. Todo ne mutue na mukue
2: nigo na muthure
0: na menyere ngine ga susu wanyu
2: eh
0: amutirare ho
1: mukuri ho naki
0: ena irio
1: ah icione jega
2: na totu ana marepe
0: atencione jega
1: icione jega
0: irio na ne kawaida na ginya mundu uri utana tua
2: no aliria
0: banya no athuri athuri matiarutaga wira athuri agikuyo
2: ni ciana na atumia.
0: Tadi wana fafa, fafa tidak ana faga. No, tadi ya udah reka.
2: Adi dia di rumah kagak apa? Agak tuh isu ada mbak.
0: Adi dia di rumah kagak. Adi hari asa hari so ada mu. Ada apa faga? Nono sini wana kini wana faga. Gue sini kulit tadi.
2: Kamu nado gini nado kami itu gue nado udah reka nado.
0: Faga, erok kro kama. Ibu muli mite. Mau tuh pagi tuh ya?
2: Aku nak kuli mak.
0: Nih aku kira hau nak kunya fara.
2: Nego.
0: Nak kuli. No, nak kau lagi ke?
2: Kenapa ini kan?
1: Nih mau kuneta ni kuhuta.
2: Ano ukinyire bebe.
0: Asa kehoa. No, no,
1: kehoa.
0: Eke guire okoro he adore mana tuka hoa ne moi.
2: Toka tuyote mono.
1: Nare mana di. Kuna kehoa.
0: Nare mana di kore ya kwa wafeni.
2: Nikuwa.
0: Eko rogo ya tako kwa wafeni.
2: Nikuwa mwa diyako tuwa?
0: Ii.
2: Wae.
0: Benifa.
2: Iwe tuwa diyako alele kwa ajige.
0: Mutoko benifa. Naka tuwa kuwa one maro olimeho.
2: Eh.
0: Mwa beigoro. Na kiaoli kiu wana ginya tumia. Do mwame njilete muno.
2: Dio ntua diyako wajige, tuka di kwa getere. Na kwa wajige by the way, nona ajimi wajige. Tukwa fafo hao. Kontuliga neti ya na kuwa kore ya guito. Tuka di kodo weta Auckland, tuko Coffee Nuff. Tuka di Jakarada. Kwa wale kuhige by the way, tuka di Sasini. Kwari kuru kwa ige mwono.
0: Naru ilio ya kwa igu kukwari kahuwa. Nino kwa isi kwa kiruwa.
2: Neguwa.
0: Baithi, eko dirame ya neke meka niya na kahuwa. Shabanyi gire siya resi ya kahuwa.
2: Neguwa, neguwa.
0: Sio kire kahuwa kamu nye tuwa. Neguwa. Ugetuweka Marile Estate.
2: Neguwa.
0: Ugekora na manye ubamane ne mwono.
2: Neguwa.
0: Eke guire ogi ya dhire ku usamaniye na Nyapara.
2: Neguwa.
0: Na kuro kwa jae na mudi moru.
2: Nyapara na unu supervisor.
0: Iii. Nyapara, wana iwe Nyapara.
2: Ni supervisor, mnoma sana.
0: Iii. Aiwe kehoa, akikwe kehoa kia gaba kuwa. Wana gato wade menye itamotwe.
2: Iii.
0: Maka menye osi unia dhira.
1: Oulea. Oulea wangi kohora.
0: Iii. Ginyoke hehe rara inyeo. Miroka mito kiro.
2: Hei. Hei. Nyapara.
1: Yoki abuse.
0: Ginyabara.
2: Nyapara ahana olea IG.
0: Wai. Nyapara limuru.
1: Yoma kikitu iye.
0: Aya, mara ya kuo. Mara ya kuo. Nyapara ili ya kuo.
2: Na usi ya tana siyari joliwe.
0: Aya, Beatrice wa jirodero na ekiro shiri gire merogo ya tatu. Aya, tuligani nuko mayana kule kwena abesha. Na idhare le tigare tiye dagika shigana, dagika inya.
1: Ida tu na masekedi.
0: Adirona mekire ile adomogoja, shirige girimiro gwetato,
1: yone
0: bona adhi. Kuhu changamka, daika isu ininya, no shikune gire girimiro gwetato, kana shikune gire shirige giri iganare mwe, kana girimagana mere, kana girimagana matato.
2: Neguwa.
0: Isu ne jackpot.
2: Wow.
0: Na dori reka ni odomohodomono, dora hinya star 447 hash. Star inya inya mogoaja.
1: Leli.
0: Kareli kana kakave.
2: Kave.
0: Star 447 hash. Wahinyo star 447 hash.
2: Yes.
0: Urare hero box. Itha adato. Wera wakumunene. Ni ushagura kaka.
2: Kamwe.
0: Kabox kamwe harishio.
2: Ukwa webia ini. Yes.
0: Natura tuku ulire itha alire. Adone mambete kuigirira. Maigua kihujio mamba kuigirira kidogo.
2: Neguwa.
0: Kudukule mariukira adha keda.
2: Yes. Kuhu
0: idha alire wiyo ratu dhikiriria. Mweke waku waku ihota nira.
2: Kwa igoro muno muno muno muno.
0: Igoro muno muno makiria.
2: Yes.
0: Tadopita mashariyo na kedero na ekiri rogiri late.
2: Neguwa.
1: Kwa utatikia dueli.
0: Neguwa tuatikia du. Niere kana tatu. Atatu.
1: Hmm.
0: Iii. Kwa utatikia tia du atatu.
2: Hmm.
0: Daika isu idha tole. Changamka. Star 447 hash. Na toko ulire wahutia box.
2: Neguwa.
0: Kiregi dhini weka giriru hau hau mwadhoni.
1: Yes.
0: Watia kuiru wati weterere sade. Utiye kuiru weterere juma.
1: Utiye utuma message yate congratulations.
0: Gotire.
1: Utuma agaku.
0: Ngayi gotutiye by the way. Utiye
1: morutama.
0: Utiye utuma gira modu message ya ukuirate congratulations. Aganoe hotani la girima gana matato. Eka atiriri hihinya kina na kina na kina na kina. Negeta togoto mire. Asha.
2: Neguwa.
0: Wae wa hotana. Wae wa ikili yobesha. Idutu eka giri yoletua. Na nabaya kuyadhi mgo confirm. Kana nishi igira.
1: Yes.
0: Otu ira kana nishi igira.
1: Mm.
0: Yeah. Star 447 hash. Kuhu ona domiriri egeo yodhe ira kuirohi hinye kedo.
2: Tigana yo. Kana kuru yo personal details. Tigana yo. Tugashi.
0: Georgie Buru ona kene kiro shiriki grimino gwetato.
2: Wow.
0: Tigeti ya doigana. Nieli.
2: Eri.
0: Aya changamuka. Daika itikari temwa na ma second.
2: Neguwa.
0: Star 447 hash. Hata utuweka mhotani wa aginyenge shirigi girimagana matato utuko wa umode. Hizo tukwira na uo kunyira.
2: Ya oke faka.
0: Adoge igira.
2: Yes.
0: Umena abesha. Taisi nuona nekia jireli ya kia mweri wa July.
2: Yes.
0: Anuona ulema udoma ikarete.
2: Neguwa.
0: Bill sana hui gotengera kia gotengeri.
2: Neguwa.
0: Current. Ritima. By the way.
2: Namanya kuleo na heo. Na hede hewero kari uguwa. Uwane ulumuno koja. Uwe muharu uigua heo. Tawigua tawele. Heko duwe hewera uda.
0: Uigua tawena kukua mudo ni rosi ini. Six.
2: Oye masa ani ini.
0: Six in the morning.
2: Hida kwa na liwa.
0: Hida kwa tiri kidu kigigia. Dia kena yenwa. Kwa nyo waka maka? Nero waka ma?
1: Asam.
0: Kwa tiri kidu kia. Kia boga mudo.
2: He.
0: Takuiru okira rosini okame na otuwa iria.
2: Rosini yari ya kimetoro.
0: Iya yari ya kimetoro.
2: Venatibi yoro okira. Tare watika.
0: Todo menye okira li. Mesi migi mati ya kura wana adhamos.
2: Neguwa.
0: Na ukuro ina adhamos ili. Ina saai wanyu.
2: Yes.
0: Makunyua rosini.
2: Yes.
0: Toma mwanyu da adalegi okira. Kwa hariri ya saai.
2: Neguwa.
0: Koguwa li. Na oginya okire. Waki ya mwaki. Wahagira maema waka matonga mbiti kama kona mahehu.
1: Dugi kama ngobe na maima.
0: Ah, degeruta.
2: Ona degeruta ona ke.
0: Kwa jana ita ke.
1: Yada kuhiyo hili ya tumai.
0: Unogi nyorali ya tumai.
2: Neguwa.
0: Angataba ya.
2: Nakomethaitha.
0: Ru no okiraga. Riko ni riangu. Okora tubuciri. Ni tuigu. Ti nyumu. Na ngunyumu.
2: Ya nego.
1: Amuti like beka mwaki.
0: Kugu ni dogo na.
1: Na gutia kidu kingi kiuru ta mubeke mwaki mucoke mukoro gutire ngu cia guguteithiria gwaki
0: ya gwaki tubuci
1: tu kidu kukile one mutu
0: we na kura ndogo ile wagucagia
1: na muhu
0: na muhu au inya maitho umagia ho itigu ku
2: aha ara ka tirire Nu na kireke gwira hena kaundu mundu akaga okwanta ngomo gwetereire uguo harora thi kuhuha mwakire hena kamuga ikarite haha na wakahuha niwe gagucokerera
0: o wakahuga
2: ukuga ukora iri gagukora wega
0: ke gwira ni kwanza gwakia mwaki na ngo jigo
2: mutiubika mwaki kwanyu ukarara
0: kubeka ni ukubeka yes na tumakara tu iho no ru no ginya hetu kutuho unaganege nigetha wahuhiririe
1: Kan aku bekerja lagi duke kene, itulah kira nona hari kan,
0: hari lain. Iya,
1: itulah kira kira kita harau.
2: Kita kira
0: Oke itu karat.
2: Oke tua ya deh. Karena deh. Oke nyari tua orang tua.
0: Tahu tuh nama ai. Oke gue.
1: Karena. Wei si dia tuh deh. Wakie karatan. Kasu kali karena mukefe. Wakie nagu. Oleh nih wakie dia gue. Karena aku gue.
0: Aiyah. Kau tahu.
2: Kau kono kagak nawe. Kayaknya mau ngatur kita isu radio kah biar tek. Kayaknya mau ngatur.
0: Mana aku tuh lari kuliah do meter Mada tam ya rekan ada mu.
2: Kaki aku gue ada ide hard nona. Nona ha aku gue ini nih aku. Aku tak terai lu ini kenya dah. Lewe nih aku tuh he horo. Lewe tuh he diri.
1: Nale kyo ra ko gogo ni ole die duku. Oje ka no nyita mada.
2: Yes.
0: Utare ingiro ne gakara. Kopo kopo ini.
2: Ani ya konyita nyita o itire umore mwe.
0: Omenya ka ingira ga. Gasi na gambu ga go sinirira we na gambu. Ru okiru ta gambu ti no ginyo ka hinyiririe nyama ne ga sine we.
2: Ara ka iruka.
0: Ne ga yume.
1: Kana we itire mai kopo.
0: Neke
2: mai mara uma ko adre siri ogwo.
0: Gakara ka kugwire ire gambu ti ne ma. Osinagiriro we na gambu. Ru ne ga yume. No ginya ukahinyiririe nyama ine gokega gucinite wega
2: eni
0: oke karuta kofo kofo yo
1: uwa oke ga boss
2: eh by the way maroje ti bado bale bada ka by the way na kyo nanu wakara ginya kama odo magi ko maru ginya jera ine cia iria murakyo ni cia kurero jera ine cia kayo kaima ugalte unito ita to kona mura to gathora ka to thigara wega to kanyito ne muthe no rumu the ora to nyitire ri ora ge ambire gutothekerera Tuna brada kwa tawa kulia. Toto wakusi dia katika kamura, mwote ya geoka. Heu doge alia, doge kate.
0: Na ina doge kanua.
2: Heu iko, Lu aku ero doge tu mawa thamia kanua. Heu iko leo. Brada aku aha uli doge. Aha uli doge kiko nande na doge ya.
0: Udo nuna nidika ni akura ihumu no kwa jage kegi kiu. Maki ya gi ya ga.
1: No menye ki ikale ikale
2: ini. Haho. Kini kikira.
0: Kana. Na menye hethiretu ma tu heaga. Tondu era gwatire ni higa atura ogutuika rio.
1: ukaligo atia ale dogemoria
0: dogemoria dogemoria
1: tena kanaria gakwatuka ri wali thamia ri lire murugite gacai ri
0: rikahaguka
1: rikahaguka cai ri na mwaki ri na ngure
0: ruko jo akoro wi hakuhi Mana aku rohnya tuh he? Kau menyangka hari aku heroin makan?
1: Walau kau kan aku tuh kan lo.
0: Eh, ibu apa? Ijinia.
1: Kau kan hari mau dodo gizi dia higa, kamu tina uga.
0: Nia menyangka, nia menyangka nih we. Weh tino a menyangka.
2: A menyangka.
0: Ada menyangka kau lemah menyangka. Tono ya suka ga. Saya sih itu kah hari mau kumaka. Wah, gua rohnya pa, naga tu ijinia, ijinia. Roni dah niel di, niel dioe, kufaga mahiga, wen niweoe mono, kumafaga.
1: Eh, dah doga ye.
2: Kau kumafaga. Ali gua rohnya kabi ada toige.
0: Ya ni gini,
1: karena saya gua aku kau gua tini lagi yo
0: kamenya kamenya.
2: Non, nua dah ke tahu nona. Iga kau rohnya tieli, doka ada badan nama mam gambaran mam niu koragi yo. Oi wa mwirogwo na domwiraga hingo icinge ukambi kwenaya na ukoka
0: mudo abihivaga
2: mana makirago
0: ukao mabihive
1: ni matu mushalie kameru ni wabia matu
2: watu ka of obedient
0: na gukinyatene tarukinya no yo yekaga wakinyagatene no gethamba tene
2: maudo mana mothe watu iri horagirwo gekatene
0: oke thamba tene lazo kokoyaga fuga tomen eta go tomen miri
2: na ndothomaga
1: ukenyidaniria riwe
0: tene ya tene homework to serious
2: urikiti kindu giothe
1: ukorumio
2: arafu arutaira waku
0: ukaigwa kwanja etherwo rito
2: arutaira waku
0: aigwa ero trena gitari amothe no athoma tene tene homework
2: walimo
0: nemo kubene ramenya
2: na hidurutete wera waku na brother waku Na duru taganya wake. Tiroke negena. Mo ayura muingeni ki. Urutire wothe.
0: Kana watu kiro wa mena watu kiro ka hetuka na huke ya tuko.
1: Ukaya gago. Niki ya tugiyaga. Na wakinya hau jale. Wawe dikuga.
0: Atirio nogete. Ukero goda yee sito.
1: Wacha kawa kinyoka biako. Hi nakuja kwina maundu. Ukabugeza matu.
0: Eh to story.
1: Makale
2: gore ki. Ari kioka bererio.
0: Kabereria te. Wake manino ri marumanite.
1: Akamenya
0: kahebokahena nsene egurania de twatu mitu iria tena maiko tukiriganirwo tugithaka gifuyo nikio kiari ngu gifuyo na kiratu kimwe na maiko nikio sigitu mwena uri na mwena uri
2: ungi
0: mathe kihetukira hau aikora gifuyo gya iria ri Nekio guru tu. Nanti ramu na.
1: Asa.
0: Nah kiri ni dorang agak sikit teri. Ini giran dorang nama mi halu.
2: No dradelia, ramu delia.
0: No no no dorang agak firo dorang sikit teri. Kiri ganero. Aku kiri aku agi fuiwe.
2: Agi di.
0: Ibu kandera no hari aku guru ha.
1: Udah kio.
2: Kada na.
0: No hari aku guru. Memang agi fuiwe kiri ya. Atau juga. Tuhade kehiga, kehiga ye guru. Mari ya kehe tukira hau na iria. No hakiri dresi iria.
2: No ni ukuona te koramu, duna mudhali ya piyo.
0: Ake inoka. He, utu wale kia mufira nene gu hakiri iso wakaga.
1: Boli dikana hakiri ya
0: kehe ufuja ya mwishi. Ifuyo no waya. Tika yu ana maani, no waya ifuyo kiri ya. Tika idhako maani.
1: Leuna idhako kana no wabie ginya koina ina.
0: No ne kumaka.
2: Yego, oko dikugate.
0: Yego na gekuona kana.
1: Ukadikuona kwa iria
0: nere gerido. Ne mwesire gia mure yoge muno. Ugate, nito yutu gia tiriri, ngombe na ita iria. Bas, brother kijaraini, kira idea aja.
2: Magadi.
0: Arafu mutisi lagi horo harusi, no hena ni ada isi.
2: Arafu rosio.
0: Rosio mwa tumo muka yugate. Haro ya rosio ni kere rida. Rosio no akoro ya mokenu, kanadi na iropi.
2: Mwiki nyako wanyule, mwaka wanyo ngobe wa ita iria.
0: Tiko uwa. Ato kinoka. Ta inoka kwenye touga na ida wega. Ngobe na ita iria, rumuka ugane na wega. Akiga ne ita? No, okay. Sawa sawa. Haya, kehaliria hii. Haya, ituko, atora itukerea, tuweke. Natuwa kinya liiko, tuwekua kwena saa liiko.
2: Iri aliu mireko.
1: Kukano kama.
0: Iraderuka, hii. Hai. Ligo. Wee, mami kwe siya kurago ya roho ine. Miako menyagane, yego itali, yego itali.
2: Eda koge.
0: Niyago ipangete, kukua nabara, ne adhi.
2: Adhila.
0: Eri tothena iduma saa hii. Kusiyo walu kumo. Haya. Ukaro rahari ya gatiro. Kora kiri tiki fuyu kaya tuhu edha kabe.
2: Ya golu itu.
0: Atiri, karena kana hii tutiko kuwete kana tutiko tumitwo
2: kana turiganirwo to imoguo
0: ii na hedo ra kune dali na rau waturibo to kigocora ina gokirereria ndamenya kona
2: Ya. Eh. Na nikora dadare deire.
0: Ya gari ginya komusogo dogmo. Komu ragi ginya kirea. Ya he trasa maneti na pasta vito kabio kaiwa.
2: Ada iwa.
1: Mai ndu duma.
0: Ari go doria.
2: Eh. Okay, good. Indigo dimora di mona kohana ati omenya kana we safe.
0: Hedi uno gwa korogo to feed. Por eso.
2: Na tausi.
0: Nore ke gwi muthenyo ucio mamuthoni twahuriro tini itiriria
2: umukonyita no mukwamba kuria
0: ehe mutia hura go mutia ba kuheo irio
2: mai muhuro
0: mabaa mukahuro
2: kwaza kana irio kare okirira
0: ga kwaja negatharu kwaja kumuturithia fio ni kwaja ni muthenya wa wrestling to ka great one kwaja no tv ni muremetie ero ni ngwendi ayeyeyeye